sanki mən bir düşüncə. Hər gecə yazanda axtarma ümitsiz xatirələrin, solub qalan mənzərələrini axtarma, sınıq pəncərələrini, qara gecələrin, xaraba küçələrini axtarma.

0: Ax, biri var kiçik siyasət, bir də var böyük, taktika və strategiya. Sən ye. Həmin o böyük siyasi nüqtəyi nəzərdən bayramlar qeyd olunur. Əli haqlıdır. Bəl qonaqlar gəlsin, belə günləri tez-tez keçirmək lazımdır. İngilis dilini öyrətməyə nə var ki, daha ciddi şeylər var dünyada.
1: Fikir vermə. Yoldaşların gəlməsi də eybi yoxdur. Nə olur, soğum əqrabanı çağır.
2: Niyə gəlmirlər axı?
1: Soğumuza gəlmişlər də yəni, gəlməmişdilər, ad günlə də gəlməzlər.
2: Ta, sənə qalmayıb bu. Soya gəlməyiblər deməli işləri olur. Sən nə başa düşürsən?

0: Yaxşı yaza bilmirsənsə daha boşdan üç gəlirsən.
1: Mən müəlliməm. Nəyi bilməsəm də yazmağı başarırım.
0: Müəllim?
1: Bəli.
0: Müəllimsənsə ilin bu vaxtı Bakıda neynirsin?
1: Konfransa çağırdılar.
0: Mən də dedim bəlkə alverə gəlmişsin.
1: Mən elə şeylərlə məşğul olmuram. Mən Şəkidənəm. Ali savadlıların arasında şəkillər Azərbaycanda birinci yerdə gedirdiləcək. Professorların yarısı Şəkidən çıxıb. Belə babam da məlim olub.
0: Bilmirəm, o sənin öz işindir.
2: Başlayın, siz harada işləyirsiniz?
0: Pravodnikam, Bakı Moskva qatarında nədir ki?
2: Heç, elə-belə soruşuram. Yaxşı iş öz var, bir ayağı öz Moskvadadır.
0: Arvat üçün də ölü bu iş.
2: Niyə?
0: Bura bax, nə istəyirsən məndən?
2: Əgər düzünü desəm, çoxdan Bakıda olmamışam. Yaman böyüyüb Bakı. Şəhər göstərim ha.
0: Nə?
2: Acığınız tutmasın. Nəfis şeydir ki, şəhəri göstərici sözdür ama.
0: Bura bax, başımı dəngələmə. Sənin kimlərini çox görmüşəm. Heç də sənə qalmayıb. Özüm bilirəm.
2: Bizim qadınların bəlasıdır da bu. Hər şeyi qorxurlar. Elə hər şeydə bir bədəməl axtarırlar.
0: Heç elə şey yoxdur. Yaxşı. Sabah axşam 7 üçün gələrsən qız qalasının qabağına. Tanıyırsan?
2: Tanıyıram, bəs necə? Hı.
0: Heç olmuş adı uydu.
2: Doğrudan ha. Adım Mustafa'dır. Mustafa Fəndiyə.
0: Mən də Fəridəyəm. Çox şadım.
2: Mən də şad oldum. Çox sağ olun, bacı.
3: Mən niyad gününü keçirmək istəyirəm. Bayquş kimi yaşayırıq. Yəni 5 ildə bir dəfə evdə məclis qurmağa ixtiyarım yoxdur. Bu da əlimizdən gəlmirsə dayı, onda niyə yaşayırıq dünyada? Niyə işləyirəm bunda? Düz demirəm ana.
4: Düzdür, ayıq, düzdür. Adamın qapısı gərək qonaqlar özünü açıq olar.
3: Palto da alaram. İstəsə laf 10 dəst alaram. Gözümün ağı qarası bircə balama palto ala bilməyəcəyəm. Mən nəyə sabahlayırsınız? Paltodan savayı başqa şeylər var axı. Oğlum böyüyüb, günlərin bir günü soruşacaq. Mənim atam necə yaşayıb? Dostları kimdir? Niyə bir adam bizim qapımızı açmayıb? Bəlkə mənim atam eşi yaxşı adam deyil. Ey yaş, xuligan olsaydılar deyərdim hə. Belə adamları evə çağırmaq olmaz. Qoca annem olsunlar. Elə deyil axı. Elə deyil. Heç kəs deyə bilməz onlar pisdir. Kimin belə dostları var? Alim, həkim, mühəndis. Bir-birindən yaxşı. Uşaqlığım onlarla keçib. Bir yerdə böyümüşük. Niyə mən onlar üçün 150, lat 200 manat xərcləməyim? Bəyən mən belə xəssəm? Yəqin onlar deyirlər ki, əli uşaq vaxtı da kasıb idi, indi də kasıbdır. Əlinin savadı yoxdur, fəhlədi, özünə güclə çörək pul qazanır. İstəyirəm gəlib görsünlər ki, əli də adam kimi yaşayır. Evmi görsünlər, ailəmi görsünlər, oğlumu görsünlər. Bir yerdə şadlanaq, bir yerdə yeyib içək. Düz demirəm ana.
4: Düzdür, bana, düzdür.
3: Bir də ki, mən yoldaşlarımdan ayrılmaq istəmirəm.
0: Neçə yaşın var?
1: 33.
0: Evlənəsən gedək. Səndən yaxşı ər çıxar. İçmirsən, kimli deyilsən.
1: Qətiyyən.
0: O saat görmür. Kisür dəmişinə birisinə rast gəlsən, başı vaytın oyun açar. Sənə təmiz qız lazım. Halal südənmiş.
1: Öylənmək istəyir, amma rast gəlmir.
0: Acizsən, ona görə tapmırsan. Biri baş ol biraz, gözü açıq. Onda bir şey çıxar. Qız ki gördü oğlan acizdir, başlayır oyunu çıxartmağa. Bildin?
1: Hə, hə.
0: Hədə?

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

0: saxla! Ay bala, saxla! Eşitmirsən? Demirəm saxla! Dədəm də gəlsə qoymaram, başdan sovdə edəyəsən!
1: Mallalıq eləmə, ay telli xala, onsuz da darğamız çoxdur! Rüstəm kişi!
2: Yekə-yekə danışma, sürürsən adam kimi, sürtürmürsən xoş gəl!
1: Gəl işin dalıca!
2: Qızın üstünə çığırmışım!
3: Ay bala! Adam dikbaş olmaz!
4: Gözün aydın, ay Rüstəm, qara sevdəni!
3: Belə də öylənmək olar, belə də arvad alma olar! Salam verək, ələkə salam, düş qabağıma gedək! Hə, hə!

0: belə getsə personaldan çıxdı. İt də getdi, ip də getdi.
1: Nə gözəldir.
2: Su qovşandır. Əfsaniyə görə Kür və Araz adlı iki sevgili olur. Onlar dağları, dərələri aşaraq, gəlib bax burada, bizim Muğan torpağında bir-birinə qovşublar.
3: Ay gəlin, o Muğan haqqında dediğin sözlər harada yazılıb, getir görüm.
1: Qaraş, sonsunda görəcək, bir kitab var, zəhət olmasa gəlir.
3: At yerinə, Ərşan getirər.
1: Özüm getirər.
4: Əyləş, mən getirirəm.
3: Qoy getirsin. Görməmişdik gəlin, qaynata qaynana yanında kişi əmrilir.
5: Ay dədə, o köhnə zamanı idi. Gəlin qul kimi dururdu hamının qabağında, o mədəniyyətsizlik idi.
3: Gəl səsini! Bircə sən qalmışdın mənə mədəniyyət dərsi verəsin. Bart qomu Şirzad olanın kamsamalı da sənin kim olar?
4: Ay Arməmməd, sən bilən Şirzad ürəkdən mavinliyi boynundan atır, yoxsa özünü qiymətə mindirir, hə?
6: Onun işindən heç fərək də baş açmaz. Ama Salman, səni mavin eləsələr pis olmaz, ha, əvvallah.
4: Bilirəm, bilirəm, çoxdan bu stolda gözüm var. Ümidlərini yalnız suvarmaya bağlayanlar, torpağa qayğı göstərməyənlər peşiman olur.
3: Başla yerə!
5: Bəli, bəli, torpaq deyər, əzməni əzizləyin səni. Bir verənə on verər, verməyənə bir kədə verməz.
4: Naz, naz!
1: Nə var?
4: Fəryad!
1: Niyə belə qaşqabalısan, nə olub ki?
4: Olub ki, qurtar qaraşla bu oyunu, abrımız getdi.
1: Aaa!
4: Zəhrimar!
6: Salman!
4: Bəri gəl!
6: Salman, sən ölməyəsən daha arxayn özün mavin hesab edə bilərsən, vur buna!
3: Mavin elə məsələdir ki, gərək yüz ölçüb bir çəkər.
5: Elədir, doğru!
7: Rüstəm bəy, siz özünüzə Şirzaddan yaxşı mavin tapa bilməyəcəksiniz.
3: Demişəm bala, bu oyununu almış.
7: Mexanizatorlarımız yaxşı çalışmış Rüstəm əmi. Söz vermişik ki, bu il bir maşın da dayanmayacaq.
5: Təşrif edirəm, orta məhsuldarlıq hər iki kolxoz üçün 25 sentiner olsun.
3: Biz boynumuza götürürük 23 və salam.
7: Biz 25 verə bilərik.
3: Dedim 23 qutardı.
6: Sənin qəsdi qərəzin qarğıdalının qabağını kəsməkdir. Qarğıdalının 5 tür kolxozu geri çəkdir. O vaxt sən qarğıdalıya kontur getdir, indi də məhsuldarlığa mani olursan.
7: Hamı yüksək məhsuldarlıqdan danışır. Qəzetlər, radiolarda
3: ki, qısa
7: neylək qısa deyərdir. Gör nə imkanlarımız var.
5: Kolxozun 100 arabası, 16 maşını var.
1: Sözün düzü, mən indiyə də ki, aylıq ala tükürməm.
4: Yox, həşi, bunlar qiyamət oldu ki. Əyləş, Maya xanım, əyləş.
1: Yox, yox, vəziyyət olar.
4: Köhlən atın belində, göy yaylaqlara, güllü çiçəkli uca dağlara qalxmaqdan ləzzətli şey olarmı?
7: Sən ölmə. Bütün bu nanəcibin şöhəri o dediyin katibdədir. Bax başın üçün, katib seçilən gündən gədəni tanımaq olmur.
6: Hə, vallaha.
7: Laf havalanıb.
3: Əstirə, arvad kimi az didiqodu eləyin.

0: Deyir ki, yağlamasanız maşın gəlməyəcək.
1: Necə yəni yağlamasanız?
0: Deyir ki, müdürün boğazının, fermanın kərə yağı ilə.
1: Sən müdürə deyinin ki, Rüstəm əmi fermanın yağını dağ eləyib, qurquşun kimi tökər onun boğazına, qiyamətə qədər səsi çıxar.
0: Elə buna görə də maşın gəlməz də.
2: Qız olasan, işə belə can yandırasan. Çox ağıllı və namuslu qızmış.
1: O gedəni evimiz dönüb suyu qurulmuş dəyirmana. Necəsən Rüstəm əmi?
2: Sağ ol, yaxşıyam. Nə yaxşı ki gəldim. Təkcə sənlə miskinliydim. Ürəyinə deymişim, səni incitmişim.
1: Evladın atadan inciməyə haqqı yoxdur. Olan olub, keçən keçib.
2: Yox, keçən keçmir. Bu saat buradan evimizə gedərsən. Eşidirsən mi?
3: Bilirsən. Vay. Mən...
1: Danışma. Bir bax, görünə gözəl səhər açılır.

Biz hər gün seçim edirik. Məsələn, bir var YouTube. Bir var TikTok. Bir də var 106.3 FM.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZ Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-LYT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Bu rəsmi çatdırmasa məni imtahanla...
1: İbad olun, bağdını yana sağ geçsin.
2: Bu da bu imtahan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej qarantriya, importni.
0: Kapustrandır.
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçiyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onluq.
3: Yox, qurban dayı, mənə hələ salma.
0: Bu qohumluq
3: olmaz. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: üçün. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə hələ salma, qurban
0: dayı. Hədə, ayə nədir, yarım hələ salma, səni kim adam hələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yo, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri ordadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəlbə danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
1: Salam, Makintosh.
3: Xoş gördüm.
1: Al, verin necədir?
3: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
1: Bir manata.
3: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspan komünizdası başlayayım, mən zala gecikirəm.
3: Tez olun,
1: tez olun. Ne deyirsən, ne senden kurtardık da?
3: Koyunlar gelir, biz kalmak yerde.
1: Buna bak Sefer Ali, koyun var sergiye gönderirler. Koyun da var, burada kalır, yerde.
0: Sizden adam olmayıp olmayacak da. Götürek hele benim bu bacım oğlum Makintoshi. Ne kadar bu Makintoshi demek olar, ay oğul. Bu hırda kuruş alverden el çek. Naski, naski dirijatil. Ne bileyim, kalıstuk, kalıstuk dirijatil. Adan eyva lazım da.
8: Salam.
1: Təzə nəyin var?
8: Hı? Qalstukun var.
1: Nə qalstuk?
0: Ha, kıstaçı, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalstukun yerinə ərəbs ki qalstuk itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: Mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə dələvay olansan. Dələvay dedim, qıstatı yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atan aşağıda gözləyir səni.
3: Aladi! Dədə! Qaydanda qalqoq qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, detiski bir də var!
4: Bayaqa, xeyir ola.
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olur?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür. Elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Gedək, sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaqlar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalov, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq Salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
6: Hatırlayıram.
5: Hələ mən tez gidimirəm. Yoldaş Zeynalov, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadın? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var yoldaş Zeynalov.
7: Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırır.
6: Ayağı salaşa qayıbdır.
7: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşesini bir tuvalet işdirərik. Keşk unitazat qoyar.
5: Yox, zəhmət çəkmək, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet dikin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmişsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dəndini süt qutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakət üzvərim, qurban dayım, fəlakət.
6: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçin üzvü?
5: Nefçin odan günü var ki. Lotoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
8: Salam, mələk.
0: Bilmədim, valla.
9: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
9: Həni?
0: İt özü girdi başının altına.
5: Həni? Sözümü girdim. Əyib yoxdur, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü, Həmdullanın qırxı,
10: Allah rəhmət eləsin.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qamboyun,
10: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədir? Gəl sən bunu yetim, yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır,
11: Vətəndaş, hərə gedirsiniz?
12: Mən?
11: siz.
12: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Qalqot qalmaq istəyirdim.

0: Yoldaş Zeynal ol. Nahara uşaqları bir portfel alım, hə?
1: Piriri, piriri.
0: Qurban bəy, deyirəm bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
2: Alın,
3: yox, yox, yox. Heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, ne deyirəm ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
4: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
5: Hə.
4: Sənədlər necə var?
5: Bəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
4: Ver baxın.
5: Buyur.
4: Farşiv idi bu mənim əzizim.
5: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
4: Yox, sən bura zəhmət çək.
5: Yox, axı.
4: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şey ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
2: Hara?
5: Cəhənnəmə.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150
3: 106.3 FM.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam. Şri-Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

0: seni.
1: Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80.000 manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Bakuya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
2: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Ümiddə hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Ümid eləyanış verişlər.
2: Azad Azərbaycanda reklam.
3: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 aya dək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 İllik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atan. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL 7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Və budur Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrizdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122 Premium Residence.az.
5: Və budur 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakunun Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Avropa turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, Premium Residence.az.
2: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar saat 13:30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB Biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankı 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub, ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Əgər bu rəsmiyyət durmazsa, məni imtihanla...
1: İbadılın, bağlı yana sağ getsin. Qəbul imtihan
2: deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır?
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onluq.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Abi, qohumluq olmaq
3: üçün. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: gücüm var. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədaya nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aaa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa. Zümrüt!
2: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
2: Yo, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
2: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
6: İnşallah hamımızın yeri oradadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bə danışma. Xeyr söyləməzə dedilər, xeyr söylə. Dedim, bəlkə getdim, qayıtmadım.
7: Qriyəçi, preşki!
4: Salam, Makintosh.
7: Xoş gördüm.
4: Halveri necədir?
7: Əla, şirin alçadır. Neçə verirlər bunu?
4: Bir manata.
7: Bir manata soyunmuşlar.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspalkomun iclası başlayayım, mən zala gecikirəm.
7: Tez
4: olun, tez olun. Nə deyirsən, səndən qutardıq da?
7: Qoyunlar gəlir, biz qalınlıq yerdə.
4: Bura bax, Səfər Əli, qoyun var, sərgiyə göndərirlər. Qoyun da var, burada qalır, yerdə.
0: Sizdən adam olmayıb, olmayacaq da. Götürək elə mənim bu bacım oğlum Makintoshi. Nə qədər bu Makintoshi demək olar, ay oğul, bu xırda xuruş alverdən əl çək. Naski, naski dirjatil. Nə bilim, qalıstuq, qalıstuq dirjatil. Ada nəyvə lazımdır axı.
4: Salam. Təzə nəyin var? Hı? Qalıstuqun var.
5: Qalıstuq.
0: Hə, qıstaçı, qalıstuq dediyim, yadıma qalıstuq düşdü. Bu hərif, hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri, fransız ki qalıstuqun yerinə ərəb ki qalıstuq itəliyim. Mənə ha, bu. Mən ölüm, məni nervudan gizgülümə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəb ki də deyil. Nə bilim, nə zibilis gidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
7: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.

0: mən evlənmək istəyirəm.
1: Ay, xəçəkar. Aləcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
0: Zümrüd.
1: Zümrüd, əla addır. Neçə tondur?
0: Neçə tondur?
1: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
0: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrüddür.
1: Nə Zümrüd adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüd.
0: Biz bir-birimizi sevirik.
1: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz, biraz fikirləşmək lazımdır.
0: Yox, tələsmirəm qurban dayı.
1: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay oğlansan. Delavay dedim, qısaca yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Prosta sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
0: Əlbəttə razıyam.
2: Eşidirəm, Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüd, atam aşağıda gözləyir səni.
3: Qaydanda kalkot qararsan qaynanam üçün, deyirlər, dedik ki, bir də var.
4: Nə olub, ayata, xeyir ola?
1: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
4: Mamaya bir şey olur?
1: Yoğallı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq, prosta Şəmsi dayın can verir.
4: Kim?
1: Şəmsi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
4: Kim deyir o?
1: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
0: Salam, bir dəqiqə vaxtınızı almaq olar. Zümrüd Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
2: Yaxşı, deyərəm.
5: Bilirsiniz yoldaş Zeynalova, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı, belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxa Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarlar titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı, qaydası belə deyil.
6: Hatırlayarım.
5: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalova, tez gidim.
6: Arvadındır.
5: Xeyr canım, nə arvadım? İtdir, tanış itdir, qonşun itidir.
6: İt?
5: Bəli, it.
6: İtin bu işə nə dəxli var?
5: Dəxli var, yoldaş Zeynalov. Bağışlayım, utanıram sizə də deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
6: Ayağı usallaş, ayıbdır.
5: O məsələni eləyəndə, divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur?
6: Onda biz elə üçün abşəsini bir tuvalet işdirərik. Çesku nitazad qoyarıq.
5: Yox, zəhmət çəkmək, o ki lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tuvalet işin. Elə bircə mənim evimi təmir elin, qutarsın geçsin.
6: Təmir?
5: Bəli.
6: Deyəsən, sən ağlı bitirmirsən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
5: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafa da qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
6: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin, o papaqdan danışıram.
5: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini süt qutarmışam.
6: Neyniyim, gəl min boynuma.
5: Fəlakətdir mənim, qurban dayım, fəlakət.
6: Yəni, nə olub, aylo, xəbər? Nefçudur.
5: Nefçudurdan günü var ki, latoku apardılar.
6: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir, amma dolu baş, qalava.
0: Salam mələk. Bilmədim valla.
7: Siz kimsiniz?
0: Bağışlayın.
7: Nə?
0: İt özü girdi başının altına.
5: Nə? Sözümü girdim. Yox, nə olar? Sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
6: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
8: Allah rəhmət.
6: Həmdullanın qırxı.
8: Allah rəhmət.
6: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
8: Allah ona da rəhmət eləsin.
6: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır, bu nədə? Gəs qar bunu yetim, yəsin, yəsin.
0: Atamın yadigarıdır,
9: axı. Mətəndə çara gedirsiniz.
10: Mən?
9: Siz.
10: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
9: Nə?
10: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadımların qayırası üçün.
9: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə, təzə univermaqın yanında.
6: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa! Vurun başını sındırım.
11: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükün ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onun içində bastırsınlar.
6: Tutalım, sənin özü bastırmaq istədik. Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
5: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, portfeyn alım, hə?
12: Piriri, piriri.
5: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
6: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt fələlə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka.
13: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
6: Hə.
13: Sənədlər necə var?
1: Bəs necə? Sənəki şey olmaz ki.
0: Ver baxın.
1: Buyur.
0: Farşividir bu mənim əzizim.
1: Bəs yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca.
0: Yox, sən bura zəhmət çək.
1: Yox, axı.
0: Buyur, buyur. Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
7: Hara?
1: Cəhənnəmə.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlük ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
4: CFI Financial Investisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, Infinity Pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Sizin də arzularınız Çin olsun. Çinə turlar Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
7: Premium Residence sürpriz layihəsində. Cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

ağaçda leylək yuva bağlar gedər, ağaçda leylək yuva bağlar gedər, qız sevən oğlan hava bağlar gedər, qız sevən oğlan hava bağlar gedər, ağaçda alma yanağı qırmızı, ağaçda alma yanağı qırmızı, dərsəbətə sən onu bağban qızı, dərsəbətə sən onu bağban qızı.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
3: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
4: Mən Aynur. Mənimlə Gələcəyin Bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50

0: Şirbalaşa.
1: Ay can.
0: Bilirsən?
1: Hı.
0: Vallahi. Vallahi gecə gündüz fikir eləyirəm.
1: Hı?
0: Heç özümə gələ bilmirəm.
1: Şunaq.
0: Fikirləşirəm ki, sənin kimi gözəl insan. Mehriban, səmimi insan. Maraqlıdır. Niyə subay qalır?
1: Qadası, gözəlim, mən nə biləydim ki, bələklə? 20 ildən sonra səni artindatirsiz mənə nadizət göstərəcəklər, hə?
2: Bax, bəri, bax, bəri, bax, Şirvalanın nazlısı, bəri, bax.
0: Sənə şax xəbərim var.
1: Nazlı tez el, onsuz da ürəyim yetişmiş armudun saflağı kimidir, qırıla bilər.
0: Tələsmə gözlə.
1: Daim onun nə iş az xəbər ol. Elə rəhmətli atam da belə gözləmələrin ucbatından suba yöndürür.
2: Bax, səni görəndən bəri, bəri, bax, qundu meşqavarəsi, bəri, bax.
3: Mərhəy, haralardan çıxırsan?
1: Ayaq süzgə düşürsən.
3: Evdən, arvad uşaqdan qaça bilərsən. Buradan hara qaçırsan? Ay, qocalığını yorğalayacaq
1: sana. Mərhəbə, bun bindisə, məni sənə əlindən qutarsa ölüm qutara bilərsən. Ötür. Ərçək, az bu gəmirsilər dəstəsini dalınca salıb, düşmə girəm bu küçələrə. Hələ nə küçməsən dalımca, ay, gündüz çıxır.
3: Bura bax, hey, şansıda qışqırma gələ. Onsuz da gecələr səni səysənir.
1: Cəhənnəmə səysənir.
3: Özgəsinin kənidir, öz atasının universalıdır də.
1: Cəmaatın uşaqları dərsə gedir, dərs oxuyur məktəbdə. Sən bu sürdü dalınca salım düşmüsən bu küçələrə. Dərsə döş gəlmişsən, hə? Ama qoymur.
3: Dərs yoxdur axı.
1: Vururam səni öldürür.
3: Bunun dünyadan xəbəri var ki, dərs yoxdur, nə yoxdur?
1: Var, sənin var.
3: Dərs yoxdur, kanikuldur.
1: Birdən gəlib mənim yerimi səndən soruşar. Filan, bir də bilmirəm, görməmişəm, heç o haqda adam tanımıram. Eşitmişəm, əllə yağla aparıblar.

0: saat neçədir?
1: Saatım işte.
0: Olmamış.
2: Məhəbbət əvvəla adamın ürəyinə yox. Orada fırlanır, fırlanır, sonra vurur adamın başına, eləyir fontan.
0: Nə ağıllı uşaqdır. Atasını da istəyir, anasını da.
3: Bacı, bunların atası da mənəm, anası da mənəm. Hələ desən laf elə, babası da mənəm.
2: Ümmüldürsə, qışların qırılıydı, büyün evdən çıxdığın yer. Çöpə yollur bizi, bir əngamə çıxartmaz, əl çəkən dövr.
4: Ömrümün bəzəli sən, gül gülümdür. Ömrümün bəzəli sən, gül gülümdür.
2: Ümmüldürsə, selam verirəm qəribliydi öyle latoğun göruna. Bir də buralara gəlmə anam, gəlmə.
3: Sən ürəyini buz kimi sərin saxla, Şirbala. Hər gün sənə bir-iki dəfə baş çəkəcəyik. Özündən muğayət ol. Mənə görə yox, uşaqlarımızın xətrəsi üçün. Hələlik, Şirbala.

0: Dəvətədrildə hər gün fürsət. Dəvətədril indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Misli azda dünya çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: bonus seni gözlüyor.
1: Biznesiniz için faizsiz maliye desteği aktarırsız, ABB'nin Murabaha maliyeleşmesiyle 5 milyon manata dek biznes aktivlerini 1 ilden 3 ile dek müddete şeffaf şartlarla elde edin. Bank aktivi alır, siz ise rahat şekilde hisse hisse ödeyirsiniz.
2: Etraflı 937 ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisans yasa esasında fəaliyyət göstərir.
3: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kredisini Bank of Baku'ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam online sifariş et.
2: Bank of Baku 18 Fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisans yasa fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 6 iyulda 150 ml'li Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də online marketinizdə.
5: Bütün istiqamətlərə, çox uyğun qiymətlərə və sərfəli şərtlərlə turlar. Navi Travel'da. Bundan başqa Navi Travel sizə sərfəli şərtlərlə otel rezervasiyaları, bütün istiqamətlərə aviabiletlər, viza dəstəyi, səyahət sığortası, transfer və digər turizm xidmətləri də təklif edir. Navi Travel'dan siz bu xidmətləri hissə-hissə ödənişlə də əldə edə bilərsiniz. Bu yayıl sərfəli istirahət fürsətlərini qaçırmayın. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz.
4: Supermarketiniz Bazar Store'da günün məhsulu 6 iyulda 150 ml'li Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
6: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. Aparırsınız. 106.3 FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar, saat 13.30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

arvadbazlıq. Axır vaxtlarda Molla Nəsrəddin idarəsinə bəzi yerlərdən bəzi şikayətlər gəlir. Şikayətçilərin içində Bakılı da var, İrəvanlı da var, Göyçaylı da var və hələ bəlkə bir özgə yerli də var. Şikayətçilərin şikayət etdikləri mətləb əhəmiyyətsiz deyil. Nə danışırsan? Necə əhəmiyyətsiz deyil? Bəlkə çox vacib məsələdir. Əgər bu məsələ bu tez vaxtda açılmasa, biz müsəlmanlar üçün yaxşı keçməz. Məsələ budur. Şikayətçilər yazırlar. İnqilab üz verdi, dinmədik. Din azadlığı elan olundu, dinmədik. Bir para yerdə axudlarımızın üzünə sərin baxıldı, dinmədik. Amma hər şeyin bir qaydası var. Yoxsa iş ki qaydadan çıxdı, insan ki öz təklifini anlamadı, qəbahət ki həddən aşdı, dəxi doğrusu səbir eləmək çətindir. Məsələ arvad məsələsidir. Şəhərlərin birindən şikayətçilər belə yazırlar. Bir həftədir ki bizim mahala Tiflisdən hökumət tərəfindən bir vəkil göndəriblər ki, Rusça adına Upalnomoçinni deyirlər. Özü də bir cavan bığıburma müsəlmandır. Özünə görə Rusça yaxşı dərsi də var. Biz ilə də yarı Rusça, yarı müsəlmanca danışır. Çox əcəb, bunlar ötüşən şeylərdir. Amma çətin məsələ hamam məsələdir ki, ərz eləyirəm. Vəkil ağa xəbər verdi ki, cəmaatın ağsaqqalları bir yerə cəm olsunlar. Bəli, cəm olduq. Vəkil ağanın bizə əvvəlinci sözü bu oldu ki, bugün komitet seçiləcək. Gərək cəmi arvatlar da buraya cəm ola, necə ki kişilər cəm olublar. Biz vəkil ağaya belə cavab verdik. Dedi ki, cənab vəkil, adı filan bəydir. Bəli, cənab vəkil, bizə 3 gün möhlət ver. Soruşdu, niyə 3 gün? Dedik, 3 gündə ancaq başa gələr. Soruşdu, nə başa gələr? Biz mətləbi açdıq. Biz cənab vəkilə ərz elədik ki, şükür Allaha biz müsəlmanıq və razı ola bilmərik ki, övrətlərimiz buraya cəm olsunlar. Bizim qeyrətimiz bunu qəbul edə bilməz. Amma bir surətdə ki, onlara da ixtiyar verilib seçkiyə dursunlar və səs versinlər, onda biz qabaqca gərək övrətlərimizə talaq verək. Yəni, onları boşayaq. Bu da 3 günə ancaq başa gələ bilər. Çünki prixod mollamız bircə nəfərdir.

Kitab oxumağa vaxtınız yoxdur, amma kitab oxuyanlara həsəd aparırsınız. Aparırsınız. 106.3 FM sizi düşünərək danışan kitab rubrikasını təqdim edir. Hər bazar, saat 13.30-da dünya ədəbiyyatının sevilən və seçilən əsərləri danışan kitabda səslənəcək.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
3: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 6 iyulda 150 ml-li Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50

0: 10 yaşında avtomobil haqqında düşüncə.
1: Böyüyəndə mənim də Ferrari-m olacaq.
0: 20 yaşında.
2: Al öz maşınım olsa bilirsən nələr edərəm.
0: 30 yaşında.
3: Görəsən bunların hansı daha ekonomdur?
0: 40 yaşında.
4: Əşi bunu indi də almayıb. Nə vaxt alacam,
0: e? 50 yaşında.
5: Eybi yox, biraz baha olsun, amma rahat olsun.
0: 60 yaşında.
6: Əvvəlki maşınlar daha keyfiyyətli idi.
0: 70 yaşında.
7: Əsas odur ki, maşın təhlükəsiz olsun.
0: Masterclass isə artıq 13-cü mövsümündədir. Bizdə yaş həddi yoxdur.
8: İş günləri axşam saat 5-dən 8-ə kimi 106.3 FM-də.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivində.

qapısına, içəri şəhəri mərd balasına. Gözləyir yolumu mənim bu yerlə, Bakının anası içəri şəhər. Gözləyir yolumu mənim bu yerlə, Bakının anası içəri şəhər. Ay gülüm gözəlim, gəl gedək gəzinək, gəzinək, gəzinək, bizə mehriban küçələrdə. Ay gülüm gözəlim, gəl gedək gəzinək, gəzinək, gəzinək, yenə biz bir yerdə. Yayılır ay ışığı yastı damlara, nağla oxşayır yay axşamları. Gəl keçək evlərin arasından.

0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi artıq xidmətinizdədir. Sadəcə istəyinizi səsləndirin. Köməkçiniz dərhal yerinə yetirsin. Kartlar və öz hesabların arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Şri Lanka və Maldiv turları Navi Travel-da. Ətraflı məlumatı 077-550-1111 WhatsApp nömrəsindən və navitravel.az Instagram səhifəsindən ala bilərsiniz. Navi Travel, sərfəli və güvənli səyahət.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.

baxışınla bilirəm mən necəsən. Yaz ötüb yayda keçir, toyulu payız fəsli gəlir. Heç demirsən ki, gərək ömrünə həmdəm seçəsən. Yaz ötüb yayda keçir, toyulu payız fəsli gəlir.

diken düşmən olarsan. Hey, alımırsan, becəsən bilmirəm. Necəsən alımırsan, becəsən bilmirəm. Necəsən.

sen eşkimizi yoksa verersen heceden. Bilmirəm ki belə hicrana dözürsən necə sən. Heç nədən eşkimizi yoksa verersen necə sən. Ürəyim küssə barışmaz bütün aləm yığıla. Əlacın bircə qalar ki daha burdan göçəsən. Ürəyim küssə barışmaz bütün aləm yığıla. Əlacın bircə qalar ki daha burdan göçəsən.

0: gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Premium Residence sürpriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az. Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün risklərə anladığınızdan əmin olun.
3: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Hər bir anımızın öz musiqisi var. Bəziləri ötən günlərimizi yenidən bizə qaytarır. Digərləri isə yaşadığımız həyatı daha yaxın edir. Və onların ritmi ilə rəqs edərək, ömrümüz unudulmayacaq bir filmə çevrilir. Dövrlərin sınağından keçib, bugünümüzə rəng qatan və özündə bütün janrları birləşdirən Azərbaycan musiqi dünyasına səyahət etmək imkanı. Öz musiqini bizimlə dinlə. 106.3 FM radiosunun arxivindən.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% ilə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
5: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Pensiya 500 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Baku-da 11 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyacılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
7: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Sənəllər, seçmənlər. Mənim elmul dediğim beş gün hələ bir mənim məhkəmiyə verirsən.
1: Pardon, pardon. Əl çəkən deyiləm. Məhkəmədə cavab verirsən.
2: Qoşqaz, seçim olsun çox.
0: Nə?
2: Yəni, bu başqa məsələ. Mən ərizəmi geri götürürəm.
3: Məşəvi, aha, hamı yapsın verirsən. Mənim nə bir yapmasını ver.
0: Solkum gelim daha. Adem. Adem. Bak işte be. Ancak ben bilirim ki soy bu günlerde başlıyor. Sen ne bilsin? Ne kadar tez olsa bir o kadar yakışır. Adem,
2: benim hamama hoş geldin. Kafa getirin. Buyurun ağalar. Buyurun. Tamam. Hakikaten Göter yerdir, yükselmeli yerdir. Bu cidat orada serinlenmek olar.
4: Hamamda!
2: Kışın soğuğunda harada kısınmak olar.
4: Hamamda!
2: Adam harada paç olabilir.
4: Hamamda!
2: Meseli ise düğün gelsin.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata. Ümid eləyanış
1: verişlər. Azad Azərbaycanda reklam.
2: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya getir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlə, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti KSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli İSN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sibrisdə. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. premiumresidence.az.
6: Futbol həyəcanını TVNET-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TVNET tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TVNET tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TVNET.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz. Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdir.
5: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və 5 iyul biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azərbaycanda. Reklam.
1: VN-lə işləyirsiniz? Təcili pul lazımdır? İndi VN-lə ABB bizdən 100 min manata dək krediti tam onlayn əldə edə bilərsiniz. Həm də zaminsiz və girovsuz. Elə indi bizneskredit.az saytına daxil olun. İşlərinizi böyüdün. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
2: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrizdə yeni həyat dərzi. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
3: Və budur, 100% tam onlayn kredit. Elə indi Bank of Bakının Dostbank mobil tətbiqinə daxil ol, 80 min manatlıq nağd pul krediti əldə et. Məbləğ dərhal hesabına köçürülsün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
5: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
6: ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
7: Premium Residence Sipriz layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur.
9: Sərfəli alışverişin doğru ünvanı.
10: Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

əsirdaşı, nə üçün küsürsən hər qədəm başı? Sənə ürəyimin dostu sirdaşı, nə üçün küsürsən hər qədəm başı? Süzülür gözlərin, çatılır qaşın. Süzülür gözlərin, çatılır qaşın. Mənim öz gülümsən, şeyda bülbülümsən. Mənim öz gülümsən, şeyda bülbülümsən. Gülümsən.

0: Bizdə hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9% ilə tam onlayn sifariş et.
3: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiya ilə fəaliyyət göstərir.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
5: Premium Residence Cypress layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon ulduz 1122 premiumresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün 3wcfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN LGT 2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
6: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisenziyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Positano, Bali, Mikonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Cypress-də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon ulduz 1122. Premium Residence.az.
7: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir. Ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iticket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Səyahətləriniz üçün ABB Mobile-a rəqəmsal həllər gətirdik. İndi DigiTravel ilə istənilən istiqamətə sərfəli aviabileti tapmaq və bir neçə kliklə almaq mümkündür. Həmçinin eSIM, səyahət sığortası və səfirlik üçün arayışı buradan əldə edə bilərsiniz. Səfəri ABB Mobile ilə planlayın. Səyahətə rahat yollanın. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Futbol həyəcanını TV.net-lə izləyin. İndi siz harda olursunuzsa olun, Dünya Çempionatının oyunlarına, TV.net tətbiqini Smart TV-nizə, planşetinizə, smartfonunuza yükləyərək rahat şəkildə rəsmi yayımçıda baxa bilərsiniz. Bunun üçün sadəcə TV.net tətbiqini yükləyin və sizə uyğun paketə qoşularaq 130-dan çox kino, xəbər, uşaq, idman, əyləncə, maarifləndirici kanalları istədiyiniz yerdə HD keyfiyyətlə izləyin. Ətraflı məlumatı TV.net.az saytından və ya 055-553-35 nömrəsindən ala bilərsiniz.
4: Lisensiya Audiovizual Şura tərəfindən verilmişdi.
5: İndi isə əvəz etmə zamanıdır. Digər bankdakı kreditini Bank of Baku-ya gətir, cari şərtlərini 6%-lik endirimlə əvəzlə. Dostbankdan elə indi tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Maraqlı futbol yarışları bir ünvanda. Setanta Sports və Setanta Sports Plus telekanalları artıq ATV Plus kabel televiziyasında yayımlanmağa başladı. Siz futbol üzrə İngiltərə, Fransa, Almanya, İspanya, İtaliya çempionatlarını ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla rahatlıqla izləyə biləcəksiniz. Qoşulmaq və əlavə məlumat almaq üçün 996 qısa nömrəsinə zəng edin. ATV Plus, zamanın nəbzi.
8: ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Baku-dan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9%-də sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
9: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvanini bişirmə paneli soba aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Ayxan. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr, kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi, bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile, hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937.
3: ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
4: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audio-vizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
6: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
7: Positano, Bali, Mykonos və Marokko ruhu bir layihədə birləşdi. Premium Residence Sipriz'də. Mənzilləri 15% ilkin ödəniş, 36 aylıq daxili kreditlə əldə etməyə tələsin. Sadəcə mənzil deyil, həyat tərzidir. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
8: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovalyuta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun.
3: CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC, Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli LGT-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
7: Təsəvvür et, sonsuz dəniz panoraması, infinity pool və gün batımı. Premium Residence, Sibrisdə yeni həyat tərzi. Telefon Ulduz 1122, premiumresidence.az.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-1150.
9: Ha, uşaqlar, yaxın gəlin. Başlayırıq, ha.
10: Boşu. Ay, di, gəl də, na, başlayırıq.
11: Nə kino idi elə?
10: Hindiskidir, İrasim qağa deyir, qabağa ağlamalıdır, dalı hırıldamalı.
12: Boşu məli.
11: Nə dəs?
12: Bəlkə köməyə dəsiz, servanti çəkməyə.
13: Get, şahit, get. Millətin sənə ehtiyacı var.
14: Soyun tez elə.
13: Ay. Aş qapı.
14: Açmayacaq.
13: Bər bax, Aseda.
14: Can.
13: Sən anadan gələndə belə sırtıq olubsan, ya ərə gedəndən sonra avr hayadan əli qüzübsən.
14: 8-ci sinifdən aşdan.
11: Bu da Aseda. Nə istəyirsən məndən?
14: Sirkəyə qoyacağım səni, ay duraq.
11: Öz halal ərəqin yiyə, qoymayırsan sirkəyə.
14: Sazana dilmə, bazana dilmə.
13: Millət mənə nə deyə?
11: Bir qeyrət şairə millət şeykəl mi bu ya?

0: çimməyə pul verdin ona, hə?
1: Şairdə pul nədir bu istinə?
0: O düz deyirsən. Bizimkinin də cibi boşdur. Xalqın ərləri hər ay arvadlarına pul verir.
1: Bəri baxa, bax, bu söhün səni dədəm evindən. Bir dəfəlik alım ya kreditinə?
2: Deyirəm, atar bəy qağa, bu pasport almağı ilə sünnətini bir günə salım, ev uşağı.

0: qələbə dəvətin elə.
1: Nə oldu?
0: Ağız minməyi məni. Olsun.
2: Qurban olsun, şair kişisən. Ancaq sən şeirlər oxuyacaq.
3: Ay, bu gün elə hamı məni öpür. Ajalımı gülür, ay məni.
0: Şair Moşu Göyəzənlinin uşaqlarının anası.
3: Öz adınız yoxdur?
0: Atsız dərmanda
4: xoruz olur.
3: Sana məktəbdə öyrədiblər qələm tutmağı ya sirkdə? Vətəndaş, özünüzü təqdim edin. Xalq.

0: necəyəmdir? Xalqdana, nara otur. Elə də adolar?
1: Hə, xalqının şair oğlunu bir tılgır üzükdən ötəri şüp altına alan biz səni.
2: Nə nədir?
1: Onun milyonlarla oxutsun şüp altına alır. Yaz adımı, xalq, millət.
2: Yaz ət, belə dəli kür, yaralı araz.
1: Ağ qızıl, qara qızıl, taxıl zəmiləri, pambıq çölləri, başqarlı dağlar.
2: Ay, kəpəs, qoşqar, babadaq,
1: göyəzər.
3: Əbəsdirin, bay.
2: Nədir?
3: Gedə bilərsiniz.
4: 106.3 FM Milli musiqi, Milli radioda.

0: Bu ilin rəngləri Fab Moka qəhvəsi. Fab südlü latte rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: abbhome.az web saytına daxil olaraq bir kliklə təmir krediti götürə bilərsiniz. Özü də 200 min manata qədər. İllik faiz dərəcəsi 14%-dən. Maksimal müddət isə 59 ayadək. Evdən çıxmadan indi onlayn sifarişlə kredit alın və mənzilinizi, bağ evinizi, böyük obyektləri təmir edin. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 6 iyulda 150 ml-li Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Və budur, Bank of Bakudan sərfəli təklif. Elə indi Dostbankdan 50 min manatlıq nağd pul kreditini minimum 9.9%-lə tam onlayn sifariş et.
5: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
6: Azərsel olaraq əskərsel xidmətini qürurla təqdim edirik. Artıq hərbi xidmətdə olan əskərlərimiz doğmaları ilə rahat danışa, onlarla ünsiyyətdə ola biləcəklər. Əskərsellə biz də əskərlərimizin yanındayıq. Onların xidmətindəyik. Ətraflı məlumat üçün Ulduz 11-11-ə zəng edin və ya azersel.com saytına daxil olun. Əskərsel, şərəflə və sədaqətlə xidmətinizdəyik.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 6 iyulda 150 ml-li Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
7: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Bite Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 6 iyulda 150 ml-li Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: hər gün fürsət. DVD drel indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Damafon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Fərdi sahibkarlar, şans sizdən yana olsun. ABB biz ilə etdiyiniz əməliyyatlar lotereyada yeni şans qazandırır. Qalibləri dəyərli hədiyələr və böyük priz yeni hibrid avtomobil gözləyir. Lotereya 18 avqusta dək davam edəcək. Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatlıq sahibkar kreditini minimum 9.9%-lə sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku. Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

0: Hani
1: Hasan Ami, Hasan Ami, Hasan Ami.
2: Ne var? Ne oldu? Ne lazımdı?
3: Hasan Ami, ben ölüm, mez koşmuşum. Doğrudur ki çap göz bir adamı iki görür, ha?
4: Əhməd bəy, Əhməd bəy. Sizin kağızınız Mirzə səfərdədir, üzün köçür.
5: Mirzə, mənim kağızımı yaz, aparım.
6: Gözlə, bu saat gezərəm. Əlimdə özü iş var.
5: Sən yəqin məni yaxşı tanımırsan, Mirzə. Mən Əhməd bəyəm. Parisdən bir ay olar qayıtmışam.
6: Gözlə.
5: Bilirsən, mən Həsən ağanın qohumuyam.
6: Doğrudan Həsən ağanın qohumusan?
5: Doğrudan.
6: Sən Allah, Həsən ağanın qohumusan.
5: Valla Həsən ağanın qohumuyam.
6: Sən Həzrət Abbas, Həsən ağanın qohumusan.
5: Həzrət Abbas haqqı Həsən ağanın qohumuyam.
6: De gələn, sən öl Həsən ağanın adamıyam.
5: Sən öl Həsən ağanın adamıyam.
6: Onda gəlməyin boynuma. Neyinim? Həsən ağanın qohumusan. Gözlə vaxtında kağızını hazırlar, apararsın.
7: Əgər sən bilmirsən ki, Həsən ağa bu məhəllənin böyüdür, aqsaqqalıdır. Məyər sən bilmirsən ki, Həsən ağa tək bizim Noxcan mahalın atasıdır, aqsaqqalıdır. Yəni, siz də bilmirsiniz ki, Həsən ağa bizim himayədarımızdır.
8: Mirzə Səfər, papağımı götür, ged burdan.
6: Cənab Naşanik. Yəqin elə ki, mən buradan gələsə olduqda, papağı burada qoymayacaq.
9: Kristof məni yanına çağırıb dedi ki, Kərbəlayı Zal, başqa şəhərlərdən gələn qaradavoylar cürbəcür şeylər tapır. Amma sən pasli bomba da tapmamsan. Ya sən rüşvət alırsan, ya da ki qocalır, zay olubsan.
10: Şamilin şərəfində oynamaq istəyirəm.
11: Çövbə!

0: ki, Nuru, xeyir olmamış nə olacaq, xanım? Ustam dedi ki, darıxmasın, hər şey düzələcək. Hüseyni də göndərdi ki, sizi biraz güldürsün, keyfimiz açılsın.
1: Yəni, o bizi güldürə biləcək?
0: Mənim, xanım, kimi özünüz görərsiniz. Hə, Hüseyn, başla.
2: Rod, Paşa, bomba rabatay.
3: Bir de.
2: Don Feyzullah, bomba frisol. Paşa! Paşa! Rod! Bomba!
4: Ben müşahamle verilesi kızım doktor. Onu parça parça eliyim, itler atarım, ben bana vermem.
5: Biz hükmen gerek, aç yamyabın kızını kaçırdak. Ancak kızın razılığı olsun.
6: Dünya necə çalxala, dünya necə çalxala.
5: Aparırıq əmim gilə. Heç kəsin ağına gəlməz ki, qız Həsən ağa gildədi.

0: Həsən ağa, cürətimə görə məni bağışla. Aldığım məlumata görə mənim qızım sizin evdə gizlənib.
1: Hacı Şamiyə, kimsədə cəsarət ola bilməz ki, oğurluq qızı mənim evimə gətirsin. Əgər şübhəm varsa, buyur, mənim evimi öz evin hesab edə bilərsin.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: ABB Play ilə Dünya Çempionatı coşqusu başlandı. ABB Mobile'da qollar qazandırır bölməsinə daxil olun, oynayın və qollar qazanın. Bank əməliyyatları ilə qol sayını artıra da bilərsiniz. 10 min manatlıq səyahət kuponu və digər dəyərli hədiyələr sizi gözləyir. Ətraflı 937.
2: ABB Mərkəzi Bankın 30-12992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 6 iyulda 150 ml-li Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
4: Pensiya 600 manatdırsa, kredit nə qədər olar? Banko Bakuda 13 min manata dək. İndi Banko Baku pensiyaçılara 50 min manata dək nağd pul krediti təqdim edir. Üstəlik, zaminsiz. Ətraflı 145.
2: Banko Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli Mərkəzi Bankın 247 nömrəli lisensiyası ilə fəaliyyət göstərir.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

0: Mənim sizi bura yığmaqda məqsədim odur ki, sizinlə işləmək çox çətindir.
1: Qışqırın, qışqırın. Nə qışqırsan, Avaz?
2: Bu rəsmi çatdırmasa məni imtahanla...
1: İbad olun, bağdın yana sağ geçsin.
2: Bu da bu imtahan deyək.
1: Hansız da kəsiləcəksən.
0: Nədir yenə?
3: Hə?
0: Ət fraşkisidir?
3: Yox, svej garantriya, importni.
0: Kapustrandır.
3: Ho-ho, fransızki.
0: Anı baxın.
3: Bəh, bəh, bəh. Buyur, qurban dayı.
0: Neçəyədir?
3: 45 manat.
0: Bir dənə qırmızı onunu.
3: Yox, qurban dayı, mənə ələ salma.
0: Bu qohumluq
3: olmaz. Xahiş edirəm, iş adamıyam, gedim işim
0: üçün. Adam biz qohum deyil.
3: Mənə ələ salma, qurban
0: dayı. Ədə, ayə nədir, yarım ələ salma, səni kim adam ələ salarlar? Lap gözünü də çıxardarlar.
3: Darara didara, darara didara. Oxuyub, nə oldu sən, qədəş?
4: Tarixçi olacaq.
3: Aa, tarixçi. Oxu, oxu. Ha? Diyan, diyan, diyan. Tarix budur, student qədəş. Sağ ol, Mustafa.
5: Zümrüt!
6: Nədir?
5: Zümrüt, bilirsən bir də nənəm nədir?
6: Yo, bilmirəm.
5: Deyir ki, belə işi uzatmazlar. Gedin zaksa.
6: Zaksa? Nə danışırsan? Elə indi.
0: Özün üçün düzəldirsən?
7: İnşallah hamımızın yeri ordadır.
0: Yaxşı, yaxşı, bəl-bəl danışma. Xeyir söyləməzə dedilər, xeyir söylə. Dedi, bəlkə getdim, qayıtmadım. Qəriyəçi, preşki!
1: Salam, Makedon.
3: Xoş gördüm.
1: Al, verin necədir?
3: Əla, şirin alçadı. Neçə verirlər bunu?
1: Bir manata.
3: Bir manata soyğunçular.
0: Alo, bəli, qurbandu. Ha, yox, İspan komünizdası başlayayım, mən zala gecikirəm.
3: Tez olun,
1: tez olun. Ne deyilsene senden kurtardık da.
3: Koyunlar gelir, biz kalmak yerde.
1: Buna bak Sefer Ali, koyun var sergiye gönderirler. Koyun da var, burada kalır, yerde.
0: Sizden adam olmayıp olmayacak da. Götüre gelen benim bu bacım oğlum Makindoji. Ne kadar bu Makindoji demek olar, ay oğul. Bu hırda kurşal verden el çek. Naski, naski dirijatil. Ne bileyim, kalıstuk, kalıstuk dirijatil. Adan eyva lazım dahi.
8: Salam.
1: Təzə nəyin var?
8: Hı? Qalstukun var.
1: Nə qalstuk?
0: Ha, kıstati, qalstuk dediyim, yadıma qalstuk düşdü. Bu hərif hələ asmerilsə mənim özümə bu günləri fransız ki qalstukun yerinə ərəbs ki qalstuk itəliyim. Mənə ha bu. Mən ölüm, məni nervdən gizgilimə çıxdı, gəlmişəm evə. Qızım mənə deyir ki, papa, bu yarlıq bura əlindən tikilib ki. Akajvıtsa bu heç ərəbski də deyil. Nə bilim, nə zibiliskidir. Belələrinə nad vermək olar. Qrabitel, tüfeyli. Amma heç bir vicdansız, alverçi bunu eləməzdi, sən elədin.
3: Qurban dayı, atamın görü üçün fransız giydi.
0: Yalansa fransız ki ilan vursun dilindən.
9: Marala qaldı sarala, sarala. Ay, trimə köyünə, ay, zədi geyçək.
5: Mən evlənmək istəyirəm.
0: Ay, xətəkar. Ala əcəb eləyirsən. Cavan oğlansan da. Qızın adı nədir bəs?
5: Zümrüt.
0: Zümrüt, əla addır. Neçə tondur?
5: Neçə tondur?
0: Yox, deyirəm yəni Fatıma kökdür, arıqdır.
5: Yox, adı Fatıma deyil ki, qurban əmi. Onun adı Zümrütdür.
0: Nə Zümrüt adı? Dən deyə, mənim qızım Zümrüt.
5: Biz bir-birimizi sevirik.
0: Mən hər şeyi yaxşı başa düşürəm. Amma bu işdə tələsmək olmaz. Biraz fikirləşmək lazımdır.
5: Yox, tələsmirəm, qurban dayı.
0: Mən elə hər yerdə demişəm ki, sən belə delavay olansan. Delavay dedim, qıstati yadıma bilirsən nə düşdü? Bizə bir maşın lazımdır. Paşa özü yükləyəcək, özü boşaldacaq. Burası sən maşınla gedəcəksən, gələcəksən. Razısan?
5: Əlbəttə razıyam.
10: Eşidirəm. Zeynalovanı bu dəqiqə. Zümrüt, atan aşağıda gözləyir səni.
11: Qaydanda qalqot qalarsan qaynanam üçün, deyirlər, dedik ki, bir də var!
6: Nə olub, ayata, xeyir ola?
0: Heç qızım, boş şeydir, bir balaca qanqaralıqdır.
6: Mamaya bir şey olub?
0: Yox, allı eləməsin qızım, mamaya nə olacaq? Prosta Şəmçi dayın can verir.
6: Kim?
0: Şəmçi dayını deyirəm də, yazıq ölür, elə bugün sabahlıqdır.
6: Kim deyə o?
0: Gedik. Sən mənə inan, mən bilirəm nə deyirəm.
5: Salam, bir dəqiqə baxdınız almaqlar. Zümrüt Zeynalova gələndə deyərsiniz ki, Mustafa dedi ki, işlər düzəlib.
10: Yaxşı, deyərəm.
4: Bilirsiniz yoldaş Zeynalo, gecəmiz yox, gündüzümüz yox. Axı belə olmaz axı. Bir dənə sınıq salxan Zaporoj evimin yanından keçəndə evimin divarları titrəsir. Xahiş edirəm, hələ mən utanıram sizə deməyə. Axı qaydası belədir.
12: Hatırlayın.
4: Hələ mən tez gidimirəm, yoldaş Zeynalo, tez gidim.
12: Arvadındır.
4: Xeyr canım, nə arvadım? İtdi, tanış itdi, qonşun itidir.
12: İt?
4: Bəli, it.
12: İtin bu işə nə dəxli var?
4: Dəxli var, yoldaş Zeynalo. Bağışlayın, utanıram sizə deməyə. Həmən o qonşunun iti divarı o tərəfində. Ayağını balaca qaldırıb.
12: Ayağı salaş ayıbdır.
4: O məsələni eləyəndə divarın bu tərəfində mənim evim nəm olur.
12: Onda biz elə üçün abşesini bir tualet işdirərik. Keşk unitazad qoyar.
4: Yox, zəhmət çəkməyin, ote lazım deyil. Xeyr, xeyr, sizə deyən yoxdur ki tualet dikin. Elə bircə mənim evimi təmir eləyin, qutarsın geçsin.
12: Təmir?
4: Bəli.
12: Deyəsən sən ağlı bitirmisən ax. Mənə bax, başıma papaq qoyursan.
4: Bəli, qoyuram. Hərdən şilafada qoyuram. Başımın razmeri də 59-dur.
12: 59. Başımın razmerini demirəm. Deyirəm, yəni bir qiriyyətin var sənin. O papaqdan danışıram.
4: Yoldaş Zeynalov, bu nə söhbətdir? Mənim namusum da var, qiriyyətim də var. İki dənədini su tutarmışam.
12: Neyniyim, gəl min boynuma.
4: Fəlakət üzvərim, qurban bayım, fəlakət.
12: Nə olub, aylo, xəbər? Nefçin üzvü.
4: Nefçin odan günü var ki. Lotoku apardılar.
12: Ax, insana qarından başqa baş da gərəkdir. Amma dolu baş, qalava.
5: Salam mələk. Bilmədim valla.
13: Siz kimsiniz?
5: Bağışlayın.
13: Hə, nəyə?
5: İt özü girdi başının altına.
13: Nəyə?
5: Əyləş, sözümü kirdim.
13: Əyb yoxdur, nə olar? Hə, sən ki bizim canımızı bu əziyyətdən qurtardın, bir intürüs mənim boynumda.
12: Rəhmətliklər yığın məni boğaza. Ağabalanın üçü.
14: Allah rəhmət eləsin.
12: Həmdullanın qırxı.
14: Allah rəhmət eləsin.
12: Bizim hamımızın hörmət elədiyimiz bazı müdiri Qanboyun.
14: Allah ona da rəhmət eləsin.
12: Kişi ölməyim hələ. Cama şirpələn saxlayır. Bu nədir? Gətlər bunu yetim yesin, yesin.
5: Atamın yadigarıdır.
15: Vətəndaş, hara gedirsiniz?
16: Mən?
15: Hə, siz.
16: Heç bilmirəm, necə deyim sizə. Kalqot qalmaq istəyirdim.
15: Nə?
16: Deyirəm, kalqot qalmaq istəyirdim. İbadələrin qayınası üçün.
15: Onda gərək bir tili o tərəfdə düşərdin yerə. Təzə univermaqın yanında.
12: Bu saat bizə Sroçinin maşın lazımdır. Amma paşa, vurun başını sındırın.
17: Əmi, ətaz etdi mənim günahım yoxdur. Bax, mən düz yolla geyirəm. Mən hardan biləydim ki, o lükun ağzı açıqdır. Əgər mən o lükü görmüşəmsə, mən elə onu içində bastırsınlar.
12: Tutalım sənin özü bastırmaq istədik.
17: Hə.
12: Bəs sənin o meydivi aparmaq üçün transfer lazım olmayacaq? Səni nə ilə bastıraq?
4: Yoldaş Zeynalova, nahara uşaqları deyirəm, portfeyin alım, hə?
18: Piriri, piriri.
4: Qurban dayı, deyirəm, bəlkə bizə biraz fəhlə qüvvəsi yollayasınız. Jekdən bir 3-4 nəfər.
12: Yox, heç bir fəhlə məhlə lazımdır. Qələt vələrə, nə deyirəm, ona qulaq az. Özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum, narodni stroyka.
19: Serjant Səlimov, deməli bu qoyunlar sizindir.
12: Hə.
19: Sənədlər necə var?
12: Əbəs necə? Sənəsi şey olmaz ki.
19: Ver baxın.
12: Buyur.
19: Farşividir bu mənim əzizim.
12: Əş, yox, nə farşivi? Bir dəqiqə bura sən zəhmət çək, bir balaca...
19: Yox, sən bura zəhmət çək.
12: Yox, axı...
19: Buyur, buyur.
12: Nə?
19: Arxayın ol, gedək orada hər şeyi ayırt eləyərlər. Oturun, sür gedək.
15: Ara.
12: Cəhənnəmə.
20: Yüzaltı.3FM Milli Musiqi, Milli Radyo'da.

0: Ümiddə hər gün fürsət. Şivaki aspirator indi 97 manat deyil, 79 manat. Salvagnini bişirmə paneli, soba, aspirator dəsti cəmi 499 manata.
1: Azad Azərbaycanda reklam.
2: Mən Aynur. Mənimlə gələcəyin bankını qarşılayın. ABB-nin səsli süni intellekt köməkçisi olaraq artıq xidmətinizdəyəm. Sadəcə istəyinizi səsləndirin, dərhal yerinə yetirim. Kartlar və öz hesablarınız arasında köçürmələr. Kartlarınızın aktiv və ya deaktiv edilməsi. Bankla bağlı suallarınızın cavablandırılması indi çox asan. ABB Mobile. Hər yerdə sizinlə danışan bank. Ətraflı 937. ABB Mərkəzi Bankın 30-12-1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Supermarketiniz Bazar Store-da günün məhsulu 6 iyulda 150 ml-lik Garnier antiperspirant 7 manat 9 qəpik deyil, sadəcə 3 manat 89 qəpik. Həm Bazar Store, həm də onlayn marketinizdə.
1: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
4: Düz 4 ildir ki, gözüm yolda səni gözləyirdim. Sən mənə hamıdan fərqli, özəl oldun. Bilirdim, bilirdim ki, bu sevgiyə sən də biganə deyilsən. Ona görə bu gəlişin mənə dünyaları verdi.
5: Ay kişi, bir dəqiqə deyəni. Nə dünyalar, nə özəl. Bu nə romantikadır açmışsan?
6: Dünya çempionatı, mundial başlayır.
5: Tək sən yox, elə hamımız onu gözləməkdən bir tər olmuşdu. Elə ona görə də bu həsrətə birlikdə son qoymağa gəlirik. Hər gün, axşam saat 20:00-dan 21:00-ədək 106.3 FM-də Ağa və Şahinin təqdimatında Mundial gündəliyi.
7: Hey! 106.3 FM.

0: Mundial gündeliği.
1: Bir dünya çempionatının 8'de 1 final mərhələsində bir bazar axşamında yenə də Radio Arena'nın necə deyərlər, ocağına yığışmışıq. 106.3 FM-də yenə də mundialın həyəcanı, dünya çempionatının yaxşı vaxtlarıdır. 8'de 1 final mərhələsində oyunları dünəndən etibarən start götürdü və biz artıq 2-4'də 1 finalçının adını bilirik, öyrənmişik və onların növbətləri, məsələn, bugünkü, sabahki və digər gündə olan oyunlardan sonra bəlli olacaq. Hər kəsin axşamı xeyirli olsun, xoş gəlmişsiniz bizim arenaya, xoş gəlmişsən bizim arenaya, Şahin.
2: Təşəkkür edirəm, axşamın xeyir, hamının axşamı xeyirli olsun, dinləyicilər də salamlayıram, saatlarımız tam olaraq 20.00-ı göstərir, Radio Arena efirdədir, nömrə 070-303-16. 63 biz 4'də 1 final mərhələsinə çıxanların adını bilirik artıq 2 nəfərin və təbii ki 2-ci həftə, yox 3-cü həftəmizin qalibini də bilirik.
1: Bilirik.
2: Onu isə sizə ağa açıqlayacaq sürpriz bir qalibdir.
1: Dünən
2: 2 nəfər arasında qalmışdı.
1: Dünən gündüz bizim yadımıza saldı ki haradan da yadında qalıb ha yəni.
2: Gündüzün maşallah. Cavan adam da bizim kimi qoca deyil.
1: Hə dedi ki bəs sizin belə bir qanunuz var idi. Azdan kim daha çox beləcə kəmiyyət etibarilə düzgün cavabı yazıbsa, o qalibdir. Biz də baxdıq Natiq bəy və Rəsmiyə xanımın yazdığı təxminlərdə. Bu Rəsmiyə xanımda əgər 29 idisə, 29-dan 6 düzgün idisə, Natiq bəy də bu 33-də 6 idi. Ona görə hörmətli Natiq bəy bu dəfə də o deyir, alınmadı, amma təbrik edirik hər halda sizi də. Amma Rəsmiyə xanım, bu artıq bizdən ikinci forma qazanışınızdır.
2: Bir Avropa çempionatı dönəmində.
1: 2 il bundan qabağı təkrarladınız. Təbrik edirik sizi, amma bu bəlkə də 3, bu bəlkə 4 də ola bilər. Hər halda bu həftə üçün də, digər günlər üçün də yarışa bilərsiniz. Amma çox maraqlı məqam var ki, bizim bundan qabaqki qaliblər var ha.
2: Bəli.
1: Onlar daha yazmırlar təxmin baxımından. Yəni başqa artıq, şey yazırlar ha.
2: Artıq formalarını götürüblər, ehtiyacları yoxdur. Şərait yaradırlar ki, digər dinləyicilər də forma
1: yaxşı
2: qazansınlar. Təşəkkür edirik hər birinizə yazdığınız üçün, amma hələ ki şansınız var ki, formamız var və biz artıq 4-cü həftənin 4-cü formasını oynayırıq və yaza bilərsiniz. Dünənləri 2 oyun keçirildi, ağa bayağı qeyd elədi. Deməli, 4-də 1 final mərhələsinin artıq 2 adı bizə bəllidir.
1: Bəli, bəllidir, bəllidir.
2: Biri Fransadır, digəri isə Mərakeşdir. Elə məhz bu iki komanda 4-də 1-də də üz-üzə gələcəklər. Fransa və Mərakeş oyunu. Dünya çempionatı artıq get-gedə dramatikləşir. Get-gedə güclü komandalar qalır. Əla oyunlar görürük. Düzdür, dünən biraz Fransanın işi çətin olsa da 0-1 hesabı ilə qalib gəlsə də o bir qol da penaltidən vurdular. Amma Mərakeşin işi çox rahat oldu.
1: Dünən dəqiq hesabı Mərakeş oyununda demişdim. Hətta buna bir... Sənə yanında da yolda gedəndə dedim ki, ən azı Mərakeşin 2-0-ı var, hı-hı. Amma dəqiq hesab da öz dostuma demişdim, bax belə bir şey, indi bilmirəm o...
2: 0-3.
1: 0-3 hesabını belə demişdim və o, bilmirəm, indi qanunlu mərcdə mislidə öz şansını yoxlayıbsa yoxsa yox, hər halda bax belə bir nəticə var idi. Amma Fransanın oyunu maraqlı bir qarşılaşma idi, Paraqvay futbol oynamırdı, amma hər şey eləyirdi.
2: Elə başlayan ondan oturmuşdu qapıda Paraqvay.
1: Yo, tək o...
2: Cəmi bir hücumçu ilə, cəmi hücumlara belə bir hücumçu ilə çıxırdı, yəni bu da effekt verməyəcəkdir.
1: Tək o amilə görə demirəm, özdə, yəni çox köbudluq, biraz futbola yaraşmayan hərəkətlər, nə bilim, adi məqamda hakimdə, bilmirəm, ən pis bəlkə də dünya çempionatları içində, yəni bugünə kimi olan oyunlar içində ən pis oyun idarəsi
2: idi. Söhbət Özbəkistanlı hakim Tantaşevdən gedir.
1: Hələ bax, hələ bəlkə də Özbəkistanlı olduğuna görə, amma biz Rövşən Irmatov yadımıza düşür.
2: Yadımıza düşür
1: hansı ki, dünya çempionatlarında, bir dünya çempionatında da ən çox oyun keçirən FIFA referisi kimi hələ də o öz aktuallığını qoruyub saxlayıb, o necə bir hakim idi.
2: Amma bu hakim ən zəif hakim kimi, bu dünya çempionatının ən az xal alan hakimi kimi qeydiyyata
1: yəni,
2: düşdü.
1: Yəni kameralar bunu göstərirsə Mbappé-yə və digərlərinə qarşı.
2: Jukundeyə vurdu o
1: Jukundeyə, bəli, varsa kamera bunu görürsə, onda var otağındakılar da yəqin yatmışdılar.
2: Bilmir nə baş verirdi orada, amma hakim sərt oyunun üstünlüyü verirdi. Belə baxanda kartlar da az idi. Cəmi 3 sarı kart olub. O da 3-ü də fransız oyunçulara verilib. Maraqlıdır ki, daha doğrusu Paraguay oyunçularının heç birinə sarı kart verməyib, cəzalandırmayıb.
1: Yəni də bu hakim bilmirəm belə, bəlkə də Paraguaylıdır, özünü özbək kimi təqdim edir. Amma Mbappé-nin çox yaxşı sözləri var idi. Hətta oyunun sonunda gördün də qapıcı ona əl vermək istəyir və o qədər hirsli və o qədər oyundan artıq bu qalibiyyətin sevincini yaşamaq istəyirsə Paraguaya bunu bildirmək istəyirsə heç qapıcını görmədi. Yoxsa düşünmürəm ki bu sırf qapıcıya qarşı atılmış
2: Məncə
1: bir
2: şeydir. Məncə gördü, qapıcı da onu topla gördün ki də cavab verdi, topu onun kürəyinə vurdu. Amma məsələ orasındadır ki, yəni böyük bir iş də görmədi dünən Fransa meydanında. Cəmi 1-0 penalti, yəni o qalibiyyət asan əldə olunmadı.
1: Amma Şahin o çirkli futbola görə idi də, belə baxanda hücumları olurdu.
2: Hücumları olurdu təbii ki.
1: Uzaqdan zərbələr var idi. Sadəcə bilirsən çox çirkli futbol idi. Bu tək
2: Paraguay bəli.
1: Yəni yaraşmır da. Yəni bu cür oyuna baxmaq
2: çox qorxaq görsənirdi Paraguay meydanında.
1: Oyun cəhətdən hə.
2: Çox qorxaq.
1: Amma digər cəhətdən qorxaq deyildi.
2: Digər cəhətdən təbii ki qorxaq deyildi. Yəni gücünü göstərirdi. Sadəcə futbol kimi yox, bir boks idman növü kimi. Karate idman növü kimi.
1: Elə Mbappé də buna açıqlama verdi ki, bu oyunun necə keçəcəyini bilirdi. Amma düşünürəm ki, bu gün hər şey çox yaxşı alındı. Onlar elə düşünürdülər ki, biz meydana smoking giymiş kimi çıxacağıq. yəni çox mədəni və sadəcə göz oxşayan fənlər göstərməyə gəlmişik, amma sərt və çətin oyunu necə oynamağı da bilirik biz. Bugün bunu göstərdik, qələbə qazandıq və bu baxımdan da onlardan üstün idik. Bizi meydanda təhqir etsəydilər, eyni sözlərlə cavab verəcəkdi. Mbappé yəni mən sənə deyim ki, bir komanda lideri kimi cavab verib hər şeyə.
2: Amma mən sənə deyim ki, Paraguay keçirdiyi bundan öncəki oyunlarda belə sərt oyunun üstünlüyü verməmişdi. Sadəcə olaraq bu nə taktika idisə Fransanın oyunçularını təxribata daşıdı.
1: Yo, mən hə də hə, başqa nə oldu?
2: Ki kart alsınlar
1: Kart alsınlar, qırmızı alsınlar və onlar üçün daha rahat bir oyun olsun. Başqa bir açıqlaması yoxdur.
2: Məncə də başqa bir açıqlaması yox idi, amma hər bir halda Fransa çətinliklə də olsa növbəti mərhələyə keçdi. Bir qolla bu arada Mbappé də öz qollarını artıq artırır. Yavaş-yavaş Messiyə çatır. Cəmi bir top fərqləri var Messi ilə Mbappé-nin. Heç cür gəlib keçə bilmir. Oyun bərabərləşdirmişdi hesabı düzdür, amma Messi vurdu qollarını və keçdi Mbappé-ni. Hələ qabaqda oyunlar var, hələ Argentinanın oyunu var 8-də 1 finalda, daha sonra Mbappé-nin Fransanın oyunu var 4-də 1 finalda. Ola bilsin bu oyunlarda.
1: Yox, amma gol baxımından eynidirlər. 7 gol vurublar. Sən ümumi nəticə
2: ümumi nəticədən daha sən bəli gol baxımından eynidirlər. Ümumi nəticədən
1: ümumi nəticədə indi yenə də oyunlar var. Çətin oyun qarşısında biraz daha çox məncə Fransalı Mərakeşlə oynayacaq. Mərakeşin də futbolu son dönəmlər ümumiyyətlə bilmirəm nə baş verir. Necə oldu ki bu Mərakeş birdən-birə futbolu bax bu cür canlı şəkildə yaşayan
2: sadəcə olaraq oyunçuları Avropanın top klublarında oynayır və yaxşı hazırlıqlı komandadır.
1: Bu da var da. Yəni mən həmişə bu nümunəni çəkirəm. Bax 21 yaşlar keçən il dünya çempionu oldu.
2: Bəli.
1: Bu deməkdir ki, yəni aşağı nəsil də, yəni uşaq futbolundan tutmuş aşağı nəsillər də yaxşı, yəni 21 yaşların dünya çempionu olması başqa bir açıqlaması yoxdur ki, bir başqa şəkildə futbol erasıdır bəlkə də, futbol illəridir orada. Ona görə bir bu yaxın illərdə hələ bir neçə nəsil deyəsən Mərakeş baş ağrısı olacaq.
2: Baş ağrısı olacaq bəli, digər komandalar 070 303 1063 nömrəsinə yazanlar var. Əsasən təxminlər də yazırlar, amma bizi salamlayan dinləyicilər də var, deyirlər bu şənbə bazar günlərində nə yaxşı keyfidəsiz, yol gedərkən darıxmırıq, amma mən düşünürəm ki tək yol gedəndə yox, bizi evdən belə dinləyən dinləyicilərimiz var. Məsələ qalibimiz Rəsmiyə xanım, bilmirəm indi bugün bizi dinləyir
1: yazdı ki yazdı. Mən çox sevindim uşaqlar, təşəkkür edirəm, biz təşəkkür edirik, siz bizim iki qat qalibimizsiz də Rəsmiyə xanım, ona görə sizə böyük bir alqış düşür və bu istirahət gündə xoş gördük Ömər bəydən belə bir mesaj. Təxmin yazıb göndərənlər var. Əgər hələ də bilmirsinizsə bu təxmin nə məsələsidir? Artıq 4-cü həftə oynanılır. Xanım qalibimiz yenə də oldu. Adət ənnəyə sadiq qalaraq. və Şahin bizim hələ tanımadığımız, mən yoxlayanda bunları görürəm, amma bəzən elə olur ki mesajlar gəlir və fərqində olmuruq ki kim yazıb, nə yazıb. Amma hansı ki artıq həftənin tamamında mən yoxlayıram. Orada yeni-yeni dinləyicilər və yeni-yeni xanım dinləyicilər, məsələ təxmin yazan dinləyiciləri görürəm. Ona görə onlara gizli-gizli qulaq asdıqlarını gördüm. Ayrıca bir Təşəkkür.
2: Və uğurlar arz edirik. Bəlkə növbəti həftələrdə oyunlar azaldıqca onlar da qalib ola bilər. Onlardan biri daha doğrusu qalib ola bilər.
1: Və deyir ki, salam futbollar, saat neçə dedi? Elə bugünün futbollarına, bugünün oyunlarına nəzər yetirsək, iki möhtəşəm oyun var. Braziliyanın
2: yatdı yoxdu bu gecə.
1: Yəqin ki mən bura, yəqin ki bilmirəm, arada bəlkə 2 saat yatacağam, amma Meksika İngiltərə oyununa mütləq şəkildə baxmalıyam. 4-dədir bax bu oyun, amma daha tez, indi nə dərəcədə 12-sin üçün tezdir, gecdir bilmirəm. Sabah iş günüdür, amma 12-də daha bir möhtəşəm oyun, Braziliya Norveç oyunu. Şahin, bu iki oyundan təxminin nədir? Kimlər gedəcək, davam edəcək sən?
2: Ağa, elə bir oyunlardır ki, bunlar çox.
1: Bilirəm, bilirəm, mən
2: narahat edir adam.
1: Mən razıyam səninlə,
2: amma elə bir 4 möhtəşəm komanda var ki, burada biri getsə,
1: deyən dünənkilərdən düz oldu yoxsa yox?
2: Dünənkilərdən düz oldu, bəli.
1: Paraqvayda amma danışırdın lan nəsə. Yolda mənə dünən nəsə
2: çətinlik yaradı. Çətinlik yaradacaq, yox.
1: Hə, onda razıyam.
2: Yox, mən Kanada Mərakeş oyununda deyirdim ki, orada penaltı, yox, penaltı ola bilər dedim.
1: Yadında çəkdim ki, mən heç də buna yaxın dayanmırdım.
2: Sən mənə yazdın ki, nə qədər sarı kart verilib artıq bu oyunda, oyun start götürməmiş artıq. Birinci hissədə 6 sarı kart var idi. Birinci hissə sonlanmamış. Sonlanana yaxındı ki, 4 idi, sonra sonlanana yaxın
1: hətta qırm,
2: oldu.
1: Hətta özü
2: qırmızı potensialı var idi və
1: müdafiəçilər dedi çoxu.
2: Bəli, və ağa dedi ki, artıq sarı kartlar çoxalıb. Dedim, ola bilsin penalti oldu bu oyunda. Düzdür, olmadı. O biri oyunda oldu, amma ikisi də düz çıxdı. Fransa Mərakeş gözləyirdi, olan oldu yəni.
1: Və amma
2: və bu gecəki oyunlarda yəqin nə bilim Norveçlə İngiltərə düşünmək olar, amma elə mə bilsən fikirləşirəm ki, Norveç Braziliya səddini rahat keçəcək düşünürəm, amma İngiltərə Meksikada biraz.
1: Düşünürsən ki, Braziliya, Meksika yox, məhz Norveç və iki Avropa təmsilçisi, nəinki iki Amerika təmsilçisi.
2: Elə düşünürəm, nə biləm.
1: Mən amma şahin.
2: Sən amma tərsini düşünürsən.
1: Hərəsindən bir dənə düşünürəm.
2: Yəqin Braziliya, İngiltərə düşünürsən.
1: Yox, tərsiniz nə? Meksika. Norveç və Meksikanı düşünürəm, növbəti məhəlləyə çıxacaqlar.
2: Haqlısan, ola da bilər. Çünki İngiltərə bir balaca zəif təsir bağışlayır. Baxmayaraq, amma indi gəlib bura çıxıb.
1: Yəni, mərminin ucunda, digər uclarında elə bir yığmalardır ki, Ancelotti'nin Braziliyası, hər mənada Braziliya indi bəlkə də siyahıdan kimi favorit kimi görünə bilər, kimi onlara heç bu mərhələdə artıq güclə, bəla ilə gəldiklərini düşünə bilərlər. Elə İngilislərin özü də. Yəni, elə bir komandalardır ki, bunlara biraz nəsə demək olmurdu. Amma nə üçünsə Norveç və Meksika deyirəm.
2: Yola baxanda Meksikanın bura gələn yola görəm,
1: pəncərə o tərəfdədir.
2: Dünya çempionatı start verən gündən bəri 11-də elə məhz açılış oyununda Meksika var idi meydanda Cənubi Afrika ilə. 2-0 Cənubi Afrika məğlub etdi. Sonra Cənubi Koreyanı 1-0 məğlub etdi. Çexiyanı 3-0 məğlub etdi və 16-da bir finalda Ekvadoru 2-0 məğlub edə bildi. 4 oyun 4 qələbə Meksikada var. İngiltərənin yoluna baxanda öz qrupunda Panamanı 2-0, Qana ilə 0-0 bərabərlik və açılış oyunda Xorvatiyanı 4-2 məğlub etmişdi və 16-da bir finalda da çətinliklə də olsa Kongo Demokratik Respublikasını 2-1 hesabı ilə məğlub edə bildi. Son dəqiqələrdə Harry Kane'in 2 qolu var idi həmin oyunda ki bu iki komandadan İngiltərənin bir heçəçəsi olub, 3 qələbəsi olub, amma Meksika 4-4 eləyə bilir.
1: Yəni sən yaxşı belə getdin keçmişdən bugünə, yəni keçmiş deyəndə ki, dünya çempionatının əvvəlindən bura gəldin. Amma Kongo yanında da Harry Kane yaxşı ki var idi. Kongo nə qədər çətinlik göstərdi, çətinlik çəkdirdi İngilislərə. Meksika məncə bunun 2-3 qatı olacaq.
2: Tamamilə haqlısan, çünki Meksikanın heyəti tamamilə fərqli
1: bir heyətdir.
2: Evdə oynayırlar, əla bir formadadırlar.
1: Möhtəşəm atmosferdə oynayacaqlar.
2: Bu arada bu komandalar dünya çempionatları tarixində üz-üzə gəliblər cəmi bircə dəfə, o da uzaq keçmişdə olub 66-cı ildə. İngiltərə orada 2-0 hesabı ilə qələbə qazanmışdı, amma dəfələrlə yoldaşlıq oyununda üz-üzə gəliblər. Ən yeni tarixi deyəcəm sizə 2010-cu ildə 3-1 hesabı ilə İngiltərənin üstünlüyü var Meksika üzərində. Digər oyunlara baxanda da elə məhz İngiltərənin daha böyük üstünlüyü var. Hansı ki 7 dəfə bütün oyunlarda qalib gəlib. Meksika cəmi bunu 2 dəfə eləyə bilib.
1: Hər halda görək necə olacaq. Siz isə təxminlərinizi yazıb iForma.az-dan öz formalarınızı qazana bilərsiniz. 9-u tarixində bitəcək. Özə deyim sizə, elə 8-də bir final mərhələsinin oyunları bitəndən sonra demək olar ki, bizim mərhələmiz bitir. Çünki arada bir gün olmayacaq.
2: Bəli.
1: Növbəti həftənin başlanğıcını biz artıq 4-də bir, 10 günlük artıq tutacaq. Düz finala kimi 4-də bir final, yarım final mərhələsi, 3-cü yer və final oyunları burada düşür. Düz 8 oyun.
2: 8-10, bəli.
1: 4-4-də 1, 2 dənə yarım final, 1-3-də 3-cü yer və 1 final oyunu. Ona görə 8 oyununuz qalacaq ayın 9-undan sonra.
2: Keçək Braziliya-Norveç oyununa.
1: Keçək, amma mesajları oxumaq istəyirəm. 1-2 belə maraqlı mesaj var.
2: Onda oxuyaq, sonra mən sizə onların şəxsi görüşləri haqqında maraqlı məlumat verəcəm.
1: Hətta onu reklamlardan da sonra oxuyaq. Biraz o marağı qaçırmayaq. Mərakeş çox gözəl oynadı, amma çox sarı kart oldu. Ancaq mən Xorvatiya-Portuqaliya oyununda, məncə Xorvatiya əsl oyun göstərdi və qələbəyə layiq idi. Valla bu iki oyun da oradan da yaxşı idi, gözəl idi. Amma elə orta ikisinin də məncə deyərdim ki, bərabər şansları var idi. Orta qiymətləndirirdik və elə orta oyunu da gördük. Biraz daha bəxt deyə, yaxşı oyun deyə, nə biləm, futbol oyununa görə, nəticəsinə görə Portuqallar növbəti mərhələni təmin etdilər. Ömər bəy deyir ki, mən hər zaman sizi dinləyirəm, yeganə dinləyiciyəm ki, avtomobildə olanda, avtomobildə elə evdə olanda da, televiziyada, parkda olanda telefonda dinləyirəm. Ömər bəy çox sağ olun, həmişə sadiq olasın.
2: Elə Dilşad xan da Ömər bəyin SMS-nə bənzər SMS yazıb, hesabları yazıb və sonra yazıb ki, hesab yazanlar hədiyyə üçün deyil, hər zaman sizi dinləyib yazsınlar. Finalda İspaniya, İngiltərə olacaq. Bunu da Dilşad xanım da deyir.
1: Dilşad xanım hər gün yazır bizə, demək olar ki, finalda İngiltərə, İspaniya olacaq. Görək bugün İngilislər sağ çıxır yoxsa yox.
2: Bizim digər xanım dinləyicimiz də deyir ki, axşamınız xeyir, məncə birinci xanım dinləyiciniz mənəm, sonra başqa xanımlar.
1: Xeyir.
2: Yox, məncə bütün xanımlar bizim üçün birincidir. Fərqi yoxdur. Kimdir? Amma mən xatırlamıram. Məncə elə Rəsmi xanımdır birinci xanım dinləyicimiz. Sonra Dilşad xanım, sonra da
1: Gülnar xanım var idi orada, yadımdadır.
2: Aytən xanım deyəsən, səhv etmirəmsə. O da qoşulub bizə, daha sonra bir ara dinləmirdi. Yadıma gəlir, internetlə bağlı problemi vardı Avropa çempionatı dönəmində.
1: İndi ailə həyatına hazırlaşırdı. Ər evində.
2: Orada internet yaxşı olacaq.
1: Ər evində bizi dinləyər inşallah. Gedirik reklamlara, ilk fasiləmizin vaxtıdır. Reklamlardan qayıdandan sonra Şahinin maraqlı faktları olacaq. Məhz bu oyunların nəticələri keçmiş nəticələrdən deyəsən olacaq.
2: Bəli,
1: və baş sponsorumuz
2: şəxsi görüşlərdən deyək.
1: Bəli, baş sponsorumuz Misliyə təşəkkürümüz var. Ole Ole kampaniyası məhz Mundial üçün, Dünya Çempionatı üçün, idman və lotereya həvəskarları üçün yaradılıb. Qanunu mərci elə Mislidə yaşaya bilərsiniz. Bu həzzi burada ala bilərsiniz və təbii ki, nəinki sadəcə həyəcan yaşayırsınız. Bonuslar qazanacaqsınız, yüksək əmsallı hədiyələrə sahib olacaqsınız və əməllicə futbolu hiss edəcəksiniz elə Mislinin tətbiqində. Hər kəsə uğurlar, Misliyə isə təşəkkürlər və HD keyfiyyətdə əgər Dünya Çempionatının oyunlarına baxmağı düşünürsünüzsə, hələ də Tivneti evdə quraşdırmamısınızsa,
2: 055-553-35 nömrəsinə zəng edirsiniz, onlar sizin üçün quraşdırırlar və yaxud da Tivnet.az saytına da müraciət edə bilərsiniz və quraşdırılmaya gəlmişkən siz dinamik okyan su filtrlərini evinizə quraşdıra bilərsiniz, çünki təmiz və bakteriyasız su içmək vaxtıdır məncə. Hətta onların bir testi var, adi su, kran suyu və dinamik okyan su filtrlərindən filtrasiya olunmuş suyu test edirlər xüsusi ölçən aparatla. Burada göstərir ki, tərtəmiz sudur, 24 saatlik xidmət göstərirlər və ölkənin bütün bölgələrində var.
1: Gündüz də deyir ki, mən əgər qazansam formanı Dilşad xanıma hədiyyə eləyəcəm. Gündüzdən də belə jestlər görürük biz. Xeyr ola Gündüz, bunun səbəbini də yazıb göndərərsən bizə.
2: Çünki Radio Arena dostlaşdırır dinləyiciləri bir-biri ilə. Gündüzün jestini yəqin ki, Dilşad xanım bəyənəcək.
1: Və bu mesajı da oxuyaq, ondan sonra gedək. Salam, məncə Kanadanın bura kimi gəlməsi möcüzə idi, amma Mərakeş düzəltmədi Kanadaya, bir gol da bəs edirdi. Bu nə deməkdir? bu asistən sözlər çıxır da. Gedə pasləyə qayıdırıq.
0: Bu ilin rəngləri Fab Adaçay yaşılı, Fab bəyaz bal rəngləridir. İlin rəngi Fab boyalarındadır. Mən Fabda ilin rəngi boyalarını çox sevirəm.
3: Azad Azərbaycanda reklam.
4: Misli azda Dünya Çempionatına özəl möhtəşəm kampaniyaya qoşul. İdman

0: manat bonus səni gözləyir.
1: Su həyatdır, təmiz su isə sağlamlıqdır. Bəs siz mətbəxinizdəki kran suyuna nə qədər güvənirsiniz? Ər, çöküntü, kimyəvi qarşılıqlar. Bunlar artıq keçmişdə qaldı. Dinamik okean su filtrləri ilə tanış olun. Biz suyu sadəcə təmizləmirik, onu minerallarla zənginləşdirib uşaqlığınızdakı o təbii dadına qaytarırıq. Filtrlərin baxım və dəyişilməsi isə tamamilə bizim öhdəliyimizdədir. Okean su filtrləri hər damlasında sağlamlıq.
2: UEFA Çempionlar Liqası, Avropa Liqası və Konfrans Liqası oyunları, TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artıq qitənin möhtəşəm klub turnirlərini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izləyə bilərsiniz. TVNET, futbol bizdə izlənilir. Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytına və ya 055 553 35 WhatsApp nömrəsinə müraciət edin. TVNET Audiovizual Şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
3: Biznesiniz üçün faizsiz maliyyə dəstəyi axtarırsınız? ABB-nin Murabaha maliyyələşməsi ilə 5 milyon manata dək biznes aktivlərini 1 ildən 3 ilə dək müddətə şəffaf şərtlərlə əldə edin. Bank aktivi alır, siz isə rahat şəkildə hissə-hissə ödəyirsiniz.
4: Ətraflı 937 ABB Mərkəzi Bankın 30 dekabr 1992-ci il tarixli 2 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
5: Zamanını maraqlı və əyləncəli keçirmək istəyənlərin nəzərinə ATV Plus kabel televiziyasına qoşulmaqla siz istənilən zövqə və yaş həddinə uyğun 136 seçilmiş xarici və yerli telekanalı izləyə bilərsiniz. Rəqəmsal yayımlanan əyləncə, idman, futbol, xəbər, uşaq və film telekanallarını seyr etməkdən həzz alacaqsınız. Bizə qoşulmaq üçün Bakı və Abşeronun istənilən nöqtəsindən 996 qısa nömrəsinə zəng edib sifariş verin və 24 saat ərzində şəbəkəyə qoşulun. ATV Plus, zamanın nəbzi. ATV Plus audiovizual şuranın lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir.
6: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
7: Fasilə bitdi, sıra biznesinizdədir. Elə indi Bank of Bakudan 100 min manatdək sahibkar kreditini minimum 9.9% sifariş edin. Biznesinizi Bank of Baku ilə böyüdün.
4: Bank of Baku 18 fevral 2005-ci il tarixli 247 nömrəli lisensiyayla fəaliyyət göstərir.
8: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50
1: Mundial gündəliyi.
9: Və biz qayıdırıq, daha doğrusu qayıtdıq artıq. Siz bayaq Meksikanın qalib oyunlarını saydınız. Hətta Meksika bu oyunlarda qapısında qol görməyib. İspanya 0 qol. Bəli, bəli, bunları bilirik.
10: Bunları bilirik.
9: Bu faktlar hamı artıq məlumdur, bəllidir. Futbolla maraqlanan xanımları efirə qoşun. Futbol haqqında biliyini yoxlayın. Qoşuruq arada Dilşad xanımla sizinlə danışmışıq, onsuz da Dilşad xanım.
10: Və mən səhv etmirəmsə, prodüser bir neçə dəfə cəhd edib xanımları efirə qoşmağa, amma xanımlar...
9: Biz biraz... uzaqdan dinləyirik.
10: Hə, uzaqdan dinləyirik. Hansı ki, cavabı belə düz yazıblar, amma qoşulmaq istəmirlər. Biraz utanırlar yəqin ona görə. Amma biz yenə cəhd edərik. Bugün əgər xanım dinləyicimiz düzgün cavab versə bizim seçmə sualı təxminən bir 9 dəqiqədən sonra olacaq. Seçmə sual 070 303 1063 nömrəsinə elə indi də yaza bilərsiniz, seçmə sualın cavabını da yaza bilərsiniz. Olsa xanım dinləyici sevə-sevə qoşarıq, bizə də xoş olar.
9: Dünən əməlli gərginlik var idi. Casares ilə Mbappé arasında məsələn, ümumiyyətlə Paraqvay və Fransız futbolçuları arasında maraqla da baxırdım ki, bunun axırı nə olacaq. Hakim də özü üçün deyir, o ağzına su alıb oturmuşdu sadəcə.
10: Və biz daha çox baxırdıq futbola. Hakim marağı deyirsən futbolda deyildi.
9: Hə, o, nəsə...
10: Yəqin Özbəkistan yığmasının heyfini buraya Fransadan çıxırdı. Amma səhv yerdə idi, Portuqaliyadan çıxmalı idi.
9: Və burada baxıram, belə bir Turan Tovuz yeni qapçı transfer etdi xəbəri var. Uzaqdan qapçıya baxanda elə bil Andrei Lunindir, Realın qapçısıdır.
10: Doğrudan.
9: Özü yaşıl forma Lunindir, həmişə belə formalarda giyinib. Və baxıram, Aleksey Kinyakinlə.
10: O da Ukraynalıdır.
9: Bəli, Rusiyalı. Rusiyalı qapçı, killi müqavilə imzalanıb. Və ilk dəfə Kinyakin ilk dəfə liqirdin həyatı yaşayacaq. Buna kimi yaşamayıb. 199 santimetr.
10: Əla, 2 metrik.
9: Boğazım qurudu artıq onun.
10: Bu... Qorxdun nə səhərə bir.
9: elə bir mən qol vuracam ona.
10: Elə bir sənə fobiyam var bu hündür boyda adamlara.
9: Orenburgda, Torpedo Moskvada, Volga Volga komandalarında klubların formasını giyinib və...
10: Volga Nijni Novgorod komandasıdır yəqin ki.
9: Ulyanovski.
10: Ulyanovski.
9: Bəli, bəli. Bu, burada, bu şəhərlərdə məsələ bu komandaların formasını giyinib. İlk dəfə də gəlib Turan Tovuzda da öz legionerlik həyatını yaşayacaq. Uğurlar Turanda da, Turana inşallah ki, artıq gələn il biz Avrokuboklarda layiq olduğu, bu ilki layiq olduğu yerdə görərik.
10: Görərik, amma hal-hazırda dünya qapıçıların dünya reytingində söhbət sosial şəbəkə Instagram səhifəsindən gedir. Vazinya birinci yerdədir. Yəni bir neçə həftə bundan öncə
9: məşhurluğuna görə yoxsa sevlərinə görə?
10: Yox, məşhurluğuna görə yox, izləyici sayına görə. Yəni bir neçə həftə bundan öncə
9: hə də elə məşhurluğudur.
10: Yəni bu qapçını heç kim tanımırdı belə, amma hal-hazırda onun Instagram səhifəsində 25 milyondan çox izləyicisi
9: gedir
10: var.
9: Gedir Cristiano Ronaldo-ya çatmaq üçün.
10: İker Casillas-ı keçib, Keylor Navas-ı keçib. Bu Casillas-ı da elə belə xatırladım ki, 21 milyondur təxminən. Navas da 19 milyon, Thibaut Courtois da 8 milyon, Ter Stegen də 16 milyon, Emiliano Martinez də 15 milyon yarım.
9: Çox heyif ki, Şahin, bir dənə heyifsləndiyim məqam var, 40 yaşı var Vazinyan.
10: 40 yaşı var və bu arada David Beckham'ın klubu onu transfer etmək istəyir.
9: Inter Miami.
10: Inter Miami-dən söhbət gedir və bu artıq düzdür, indi o fotolar, videolar böyük ehtimal kişinin intellektlə düzəlib. Hansı ki David Beckham əlində bir nömrəli forma və Vazinyanın yanında, amma söhbətlər var ki, transfer etmək istəyir. Yəqin əsas qapıçı kimi maraqlıdır.
9: Yəni bir onun heç olmasa bir, nə bilmə, 36, 34 və bu cür yaşları olsaydı, gör indi Vazinya nəyin yerdə də.
10: Bu arada səhv etmirəmsə Vazinya 36 yaşında deyə yeni başlayıb da karyerasını.
9: Yəni
10: çox gec başlayıb karyerasını. Sadəcə olaraq kasıb bir ailədən olub. Elə o yaşda, sən dediyin yaşlarda təxmini heç futbolla da məşğul olmayıb. İndi o Şakiran səsi mənim səsimdən yəqin ki, onu xot verdin. Hə, belə, davam edirik. 073-313-63 nömrəsinə yaza bilərsiniz. Ağa, Şahin və Şakirə burada studiyadadır. Yazanlar da var.
9: Mən dadım gərək Şina olar deyə, yox. Şakira, Şahin.
10: Yox, ikisi bəsdir, iki Ş hərfi ilə adı olan Şakira ilə Şahin bəsdir. Sən, səndə kim idi? Sən get, nə bilim, hansı müğənnidən xoşun gəlir?
9: Röyadan.
10: Röyadan. Orada da adın düz gəlmir.
9: Hə, deməli, hər halda yazılan mesajlar, yazılan təxminlər var. Salam, necəsiz? Nazim yazıb bizə. Nazim, çoxdan da yazmırsınız, görürük. Arada yazıram, özü də qeyd edib, amma elə bilməyin ki, sizi dinləmirəm, dinləyirəm, yaxşı eləyirsiniz. Bundan başqa hündürboy adamlara mənim fobiyam var. Sizin niyə fobiyanız var? 1.55 boyda paxıllığım tutur. Hündür, hə, özü 1.55-dir.
10: Siz onda Turan Tovuzun oyununa baxmağa girməyin. Yeni qapçının boyu təxminən 2 metrdir.
9: Mən Portuqaliyanın çempion olmasını istəyirəm, amma qismət Allahdan Argentina finalda olacaq 100%. Valla, mən heç birinə inanmıram. Nə Portuqaliyanın çempion olmasına, nə də ki Argentina finalda oynamasına.
10: Mən elə Argentinanı qoyaq kənara, Portuqaliya çempion olmağını istəyirəm yəni.
9: İstəyirəm başqa şeydir. İnanırsanmı yoxsa yox?
10: İnanıram da təbii ki, amma məsələ bilsə niyə istəyirəm? Deyim ki, həm Portuqaliya azərkeşiyəm falan ya da Qatar Ronaldo azərkeşiyəm, ona görə yox. Sadəcə olaraq bu tarixi gözlərimlə görmək istəyirəm ki, Ronaldo, Portuqaliya və Ronaldonun vurulan qolları, bu tarixi yaşamaq istəyirəm.
9: Bəlkə də onu hamı istəyir, çox istəyir. Məncə Tuhelin gücü bugün bilinəcək. Həmçinin İngilis millisinin oyunçularının nəyə qadir olduğunu biz deyir, bugün görəcəyik. Baxaq, baxaq, görürük yoxsa yox.
10: Hə, bayaqki dinləyici söhbət Nazimdən gedir, mənim 11 yaşı olan uşağam, amma inşallah böyüyərsən Nazim, sən də gələrsən.
9: Bilirik Nazim, sən özünü tanıtmasan da biz bilirik sən kimsən, neçə yaşın var, çünki artıq bələdik sənin mesajlarına, bizə yazdığın vaxtlarda həmişə qeyd eləmişik, oxumuşuq mesajları.
10: Və 2 dəqiqədən sonra təxminən seçmə sual olacaq, amma seçmə sualdan öncə bir xəbərim də var, söhbət Cənubi Koreya yığmasının baş məşqçi ilə bağlıdır. Ölkəsində onu ölümlə hədələyirlər və ölkədən qaçıb yenidən Amerikaya gəlib, dünya çempionu olan ölkəyə. Maraqlıdır ki, bu məğlubiyyətlərdən sonra Cənubi Koreya yığmasının
9: Cənubi Koreyanın prezidenti də çox sərt şəkildə.
10: Sərt şəkildə həm və onu orada ölkədə də ölümlə hədələyirlər deyənə həyat riski biraz təhlükə altındadır deyənə ona görə qaçıb ölkədən çıxıb və bilmirəm axır nə olacaq. İnşallah ki, o vaxt ki, Kolumbiyanın Escobar söhbətinə oxşamaz yadında çıxsa, Kolumbiya məğlub olmuşdu, Escobar öz qapısına qol vurmuşdu və onu Kolumbiyadakı müəyyən silahlı qruplaşmalar öldürmüşdür.
9: Hətta bu... İtaliyanın 94-cü ildə penaltisini vura bilməyən Baggio haqqında da bu cür artıq fikirlər yaranmağa başlayırdı. Baggio da açıqlamasını həmişə düşür yadıma, deyir. İllər keçir, illər keçib, amma mənim yadıma həmişə həmin hadisə düşür. Elə bilirəm ki, mən bütün bizim o ümidlərimizi puç eləyən məhz həmin adam mən olmuşam. Yəni doğrudan ən pis məqamlardan biridir bəlkə də və bunu yaşayan futbolçu.
10: Amma Bacon taleyini yaşayanlar çox olub da. Yəni tək sən deyirsən ki, o qədər elə
9: oyunçu. Bəxəm də olub bu elə penaltidə. Qeyri-dəqiq zərbələr, ən yaxşı futbolçuların hamısında olub bəlkə də.
10: Bəli, olub. Bu dünya çempionatında da rastımıza gəldi. Yəni bu tip hadisələr, ona görə də
9: məsəl üçün, bax, İtaliyanın 2006-cı il dünya çempionatında yaxşı penalti zərbələri gedirdi. Artıq Zidane meydandan qovulmuşdu. Orada Terezegenin qapı dirəyinə, daha doğrusu tirinə vurduğu zərbə yadıma düşür. Onda da bəlkə də ən çox bəlkə də qolu Terezegidən gözləyirsən, amma o da gəlir bax belə eləyir.
10: Məncə də üzülmək lazım deyil. Artıq Baggio-ya burdan səslənirəm ki, sakitləş, səbirli ol. Hər şey bitib artıq. 94-dən bu yana görünə qədər vaxt keçib.
9: Sualımız artıq səslənməlidir. Mən nömrəni bir daha səsləndirəcəm.
11: Bizə WhatsApp-dan yazın. 070-303-1063.
9: Dəqiqləşdirmək üçün deyim ki, bu mənim səsim deyildi, desəm də mən səsləndirirəm. Və baxaq, görək. Sualımız bundan ibarətdir ki, bugün qarşılaşacaq 4 komandadan hansının dünya çempionluğu yoxdur?
10: Bugün qarşılaşacaq 4 komandadan hansının dünya çempionluğu? Gəl onda ipucu ver, 4 komandanın adını da səsləndir ki, bugün hansı komandalar üzrə gəlir.
9: Mən niyə onların adını çəkirəm ki?
10: Yaxşı, mən çəkərəm daha sonra. Dinləyicilər.
9: Yaxşı, Braziliya, Norveç və İngiltərə, Meksika komandalarının adlarını çəkdim. Siz yazacaqsınız ki, bunlardan hansının dünya çempionluğu yoxdur?
10: Deməli, Mbappé, ümumiyyətlə bu dünya çempionatına ayağını toplayan həm Mbappé, həm Messi olsun, həm Harry Kane olsun, ulduzları bunlardır dünya çempionatının. Hərəsi bir tarix yazır, bir statistika yeniləyir. Mbappé də dünya çempionatlarının tarixinə növbəti dəfə düşüb 8-də 1 finalda Paraguaylı oyunda 1-0 hesab ilə qalib gəldi. Onda Fransada düzdür, penaltidən vurdu qolu, amma ki Kylian Mbappé 3 fərqli dünya çempionatının playoff mərhələsində ən azı 3 gol vuran ilk futbolçu kimi dünya çempionatları tarixinə düşdü. Yəni, bu statistikanı artıq düşünürəm ki, indi Messi'nin hələ oyunu var, düzdür. 2 oyunda gol vurmuşdu, düzdür. Amma bu oyunda da gol vursa, ola bilər çatsın Mbappé-yə. Bəlkə də çatacaq da, amma uzun illər bu statistikaları yeniləyən oyunçular elə gəlməyəcək dünya çempionatlarına.
9: 100 var.
10: Yoxdur elə bir oyunçular. Bir Lamine Yamal-dır. Bir balaca ulduzu parlayan, o da bu dünya çempionatında gol vurmayıb ümumiyyətlə. Gol, bütün güc Oyar Zabaldadır İspaniyada.
9: Haaland yaxşı başladı. Haalandın indi hal-hazırda 5 gol var da bildiyim qədərilə. Haaland bir neçə dünya çempionu, Norveçin indiki heyəti əl verir ki, onlar bir neçə mundiallarda iştirak etsinlər və Haalanddan bəlkə gələ bilər növbəti illərdə.
10: Rekordlar gələ bilər, amma ki hal-hazırda Haalandın 5, Mbappé və Messi'nin 7 topu var dünya çempionatlarında. Harry Kane-in də 5 topu var. Ola bilsin Harry Kane bugün top sayını artırdı. Haalandı keçdi. Bəlkə Messi-ni də keçir, 3 top vurdu 8 topla. Bəlkə Mbappé-in də yazanlar var bizə və deməli hansı millilərin bugün oynayan 4 komandadan söhbət gedir? Meksika, Braziliya, Norveç və digər İngiltərə. Komanda İngiltərə.
9: Hansının dünya çempionluğu yoxdur? Bax, sualımız bu cürdür. Yazıb göndərəcəksiniz. Necə ki, yazıb göndərirlər.
10: Hansının və yaxud da hansıların dünya çempionluğu yoxdur? Ola bilər orada bir yox, bir neçə komandadır.
9: Bəlkə hamısının yoxdur.
10: Bəlkə hamısının yoxdur. Bunu haqlı yazdın, amma nömrəni bir daha xatırladım. 070-303-1063 nömrəsinə yazıb göndərirsiniz cavabı. Deməli, mən bayaq Braziliya və Norveç oyunda dayanmışdım, hansı ki, düzdür biz bunu müzakirə etmişik efirdə, ağa ilə ayağı xatırlatdı mənə, hansı ki, artıq bunlar bəlli olanda ki, dünya çempionatının 8-də 1 final mərhələsində üz-üzə gələcəklər. Maraqlı bir fakt var, bir də dinləyicilərə xatırladım ki, bu iki komanda dünya çempionatları tarixində dünya çempionatında üz-üzə gəliblər, bu 98-ci il dünya çempionatı olub və o oyunda Norveçin 2-1-lik qələbəsi var, bu da qrup mərhələsində olub bu oyun və yoldaşlıq görüşündə də üz-üzə gəliblər bu iki yığma komanda. 3 oyunda yoldaşlıq görüşündə 2-2-ə 1 qələbə, o da Norveçin qələbəsi. Yəni Braziliyanın bugünə kimi Norveç üzərində bütün rəsmi görüşlərdə qələbəsi yoxdur.
9: Məncə
10: 2 qələbə, 2 məğlubiyyət, 2-2.
9: Şahin, tilsim qırılmayacaq.
10: Məncə də tilsim qırılmayacaq artıq. Mən sənə inanmağa başlayıram bu statistikanı yenidən beynimdə yeniləyəndən sonra.
9: Çünki indi bəlkə də daha ən yaxşı vəziyyətində olan Norveç, bəlkə bütün illər ərzində, bugünə kimi tarix ərzində ən yaxşı Norveçi məsələ indiki dönəmdə görə bilirik. Biz həmin o azarkeşlərdən ki, Norveçi, ən azından bax, Norveçin Haaland kimi bir futbolçusu var.
10: Var.
9: Odegaard var, digərləri var, amma bu elə ki, futbolçu, komandanın liderləri, qola, komandanı qola aparan, qələbələri daşıyan futbolçular var. Ona görə Braziliyanın işi, Ancelotti'nin işi həmşəkindən daha çətin ola bilər.
10: Ola bilər, amma gəlin fərz edək ki, bu iki komandadan, məsəl üçün deyək ki, Braziliya keçdi, digər cütlüydən isə İngiltərə keçdi. Növbəti mərhələdə kimdə üzüm? Bir-birlərlə təbii ki, üz-üzə gələcəklər və
9: ümumiyyətlə, hər gün olan oyunlarda, hansı ki, iki qarşılaşma görürük, bəli, onların qalibləri bir-birlərlə
10: üz-üzə gələcəklər. Braziliya C qrupunun birincisi olmuşdu, Norveç isə İ qrupunun ikincisi olmuşdu, Meksika A qrupunun birincisi olmuşdu, İngiltərə L qrupunun birincisi olmuşdu. Baxıram, burada üçüncü olanlardan yalnız Paraqvay düşmüşdü 8-də 1 final mərhələsinə, yəni öz qrupunda ən yaxşı üçüncülərlə çıxmışdı. Paraqvay da dünən Fransaya məğlub oldu. Artıq bu 8-də 1 final mərhələsində qalan bütün komandalar yalnız və yalnız 1 və 2-ci yeri tutmuş. Yəni bu da bəllidir, ən güclü komandalar bunlardır. 1 və 2-ci yeri tutmuş komandalardır, hansı ki 8-də 1 finala mərhələ qazanıblar. Və davam edirik, 070-303-1063 nömrəsini yaza bilərsiniz. Artıq mən orada prodüserdə bir hərəkətlənmə görürəm və bir də xatırladım ki, Fransa Mərakeş oyununda, hətta deyim sizə ki, ayın 10-u gecə saat 12-də olacaq bu oyun. Baxmaq üçün rahat bir oyundur, yəni yuxusuz qala bilərsiniz, 2 saat boyuna baxa bilərsiniz.
9: Deməli, dinləyicimiz yazıb ki, dünən yox, öbürü gün təsadüfən internetdən 106.3 FM-ə qoşuldum. Gördüm canlı yayımda bir nəfər kompüterlərin qarşısında oturub nəsə edir, kim idi o, nəsə edir deyəndə nə edəcək ki, burada efiri idarə edir, mahnılar qoyursun,
10: kompüterlər söküb aparır
9: oğurluq eləyir burada nə edəcək burada, sadəcə efir yaradırdı, efiri hazırlayırsın, çünki yaxşı musiqilər verir, başqa açıqlaması yoxdur bunun təsiri.
10: Bəli, bizim musiqi prodüserlərindən biri olacaq bu kompüterin arxasında oturan. Mən xatırladırdım ki, deməli, Mərakeş Fransa oyununa siz rahat vaxta, axşam saat 12-də baxa bilərsiniz. Digər hansı ki qarşılaşacaq, söhbət məhz Portugal, İspaniya, Amerika, Belçika oyununun qalibləri 4-də 1 finalda, o oyuna da saat 23:00-da baxa biləcək. Yəni rahat vaxtı bizim üçün. Digər bir cütlük, yəni məhz bu gecəki cütlüklərin qalibi, söhbət Braziliya, Meksika, İngiltərə və Norveçdən gedir. O oyun da gecə saat 1-də olacaq. Düşünürəm
9: ki, bunlar indi bizim üçün niyə açıqlayırsan? Kimin yadında qalır o?
10: Kimsə qeyd eləyə bilər onu. Bəlkə kimisə yaddaşı gündüzün yaddaşı kimi yaxşıdır, qeyd eləyə
9: bilər. Bu ola bilər. Gündüz
10: gecə saat 1-də bizə tək çətinlik yaşadan oyun Argentina və yaxud da ki Misir.
9: 5-də olacaq deyəsən.
10: Hə, gecə saat 5-də olacaq bu oyun. Mən növbəti mərhələdən danışıram, 12-si tarixində, amma onların əsl oyunları söhbət Argentina Misir oyundan gedirsə, ayın 7-si bizim efir vaxtındadır. Biz bunu efirdən iki hissəni şərh edə biləcəyik səninlə saat 8-də də axşam.
9: Ola bilsin ki, yenə tilsim qırılmasın, əsas hissə keçə bitsin, amma oyundan sonra oyunu sonunda Braziliya qazanacaq. Gündüz, birinci yazdığı cümlənin birinci hissəsinin ikinci hissəsi çox da uyuşmur. Tilsənə deyir, ola bilər, bu da ola bilər, o da ola bilər. Onsuz da iki variant var da, ya olacaq, ya bu birisi olacaq. Dinləyicimizdən biri deyəsən düzgün, daha doğrusu zəngə cavab danışmaq istəmədi.
10: Danışmaq istəmədi. Ola bilər yəni. Görürsüz, bəlkə də o
9: xanım. Biz dünəndən danışmaq istəmirik oyunu.
10: Messi və Mbappé dünya çempionatında qeyri-adi antireytingə başçılıq edirlər.
9: Maraq.
10: Messi və Mbappé. 2026-cı ilin futbol üzrə dünya çempionatının qeyri-adi antireytingidir bu. Statistik resurslar məlumat verir ki, iki oyunçu turnir ərzində piyada qət edilən məsafənin nisbətinə görə meydanda lider olublar. Yəni, topsuz, qaçmadan, piyada olaraq meydanda gəzirlər. Messi'nin ümumi məsafəsi 47%-ni, Mbappé isə ümumi məsafənin 47%-ni, Mbappé isə 45%-ni piyada keçib, statistikaya ən azı 150 dəqiqə oynayan oyunçular daxildir. Bu oyunçular həm rekord, həm də antirekordlar qırmağa davam edirlər. Maraqlıdır. Çox maraqlı bir dünya çempionatı izləyirik. Yəni Messi, Mbappé, Ronaldo, Harry Kane, Erik Haaland.
9: Gol krallığı uğrunda daha çox mübarizə gedir.
10: Ulduz daha çoxdur bu dünya çempionatında.
9: Ya, Lamin Ulduz Yamal səhbəti da, deyil.
10: Lamin Yamal da ulduz kimi gəlmişdi, amma Oyar Zabalo ondan statüsü aldı nəsə.
9: Yamal Avropa çempionatında da çox gol vurmur. Sadəcə komandanın hücuma çıxmaq məsələlərində mühüm rol oynayır.

0: yazdılar. Amma hörmətli dostlar, bunların indi birini yazan dinləyicilər bilsin ki, bəlkə də bilirlər, amma bizə birini göndəriblər. Hər ikisinin, həm Norveçin, həm Meksikanın, İngiltərə və Braziliyanın dünya çempionluqları var. Məsələ, düzgün cavabı göndərənlərdən biri də bizim dinləyicimizdir. Tanış olaq görə kimdir?
1: Axşamınız xeyir olsun.
2: Axşamınız xeyir.
1: Necəsiz?
2: Sağ olun, yaxşı olar.
1: Kimlə danışırıq?
2: Orxan.
0: Məsəl üçün, bax, Cəmil bəy indi yazdı. O da düzgün cavabı verənlərdən biridir, Norveç və Meksika. Amma Cəmil bəy, gec qaldız, biz artıq Orxanla danışırıq. Orxan, necəsən?
1: Bu Orxan İdrisov Orxandı, yoxsa başqa Orxandı?
0: Məncə yox.
1: Alo.
2: Yox, mən bir dəfə sizə olamışam.
0: Amma İdrisov deyilsiz, deyəsən.
1: İdrisov deyilsiz, yəni.
2: Yox.
1: Məhəmmədov Orxan ilk dəfə danışırıq sizinlə, yoxsa danışırıq?
0: Yoxsa deyil, danışmışıq da.
1: Eşitmədim onu.
2: Qalış oldu,
1: Məhəmməd. Nə vaxtdan dinləyirsiniz bizi?
2: Çoxdan dinləyirəm.
1: Çoxdan.
2: Yaxşı, yarım ilə yaxın dinləyirəm.
1: Yaxşı, dünya çempionatı ilə izləyirsiniz oyunları. O gün bir sual vermişdim ki, gecə oyunlarına durub baxan bizim izləyici, dinləyicilərimiz varmı? Siz baxmısınız oyuna gecə?
2: Mən o gecə baxıram da, işimdən ədə qədər olaraq gecə baxıram.
1: Sizin şansınız gətirib onda. Gecə növbəsini değiştirirsiniz.
2: Bəli, havalimanında işləyirəm. Gecələ də olur, gündüzlə də olur.
0: Nəyiniz havalimanında gecə?
2: Hadisə.
1: İş olmur bəyəm orada, siz gecə futbola baxırsınız, yoxsa necə? Saatında
2: baxıram da, yəni belə futbol
1: olur, daimi olur. FIFA sizi düşün.
0: Baba, bizim radiodakı gecə növbəmiz buradan acıqlı-acıqlı şahinə baxır ki, onu deməkdir, biz də baxırıq da futbola.
1: Deməli,
2: yatmaq vaxtım ayırıram da, məsələn, baxmaq yəni.
1: Yatmaq vaxtınız var. Onda FIFA baxıram ki, gecə növbəsində, yəni söhbət Avropa
0: bölgəsindən gedir.
1: Onlar üçün çalışıb gecə növbəsində darıxmasınlar. Bu bir ayı əməlli başlı istirahat eləmişsiniz. Favoritiniz kimdir bəs bu dünya çempionatında?
2: Favoritim məncə Fransadır. Favoritim də daha doğrusu gördüyüm gücdür klub. Amma istəyərdim Portuqaliya olsun.
1: Əksəriyyət istəyir Portuqaliya. Məndən tutmuş
0: mənəşməz Portuqaliya. Deməli, Portuqaliya istəyirsiniz, amma Fransanın çempion olacağını düşünürsünüz.
2: Bəli, elə düşünürəm.
1: Tam əksi.
0: Hər halda Fransa və Portuqaliyanın üz-üzə gəlmə şansları var. Bu da olacaq, təqribən, yəni yarım final mərhələsində olacaq.
2: Bu da elə bir olsa, əgər keçirə.
1: Bəs narahat deyilsiniz ki, Mərakeş bu cür möhtəşəm oyunla Fransanı uzaqlaşdıra bilər dünya çempionatından?
2: Olsa Mərakeş də çox gözəl baxımda oynayır. Mən Fransa istəmirəm olsun. Sadəcə gördüyüm
1: üzrə. Gördüyünüz odur.
2: Bəli, gördüyüm odur. Amma bir istəyərdim Portuqaliya.
1: Seçmə sualının cavabını artıq bilirik. Bu Meksika və digər Norveç yığma komandası idi. Amma indi əsas sualı ağa sizin üçün səsləndirir. Gəlin bir sual da verim sizə ki, klub olaraq hansı klubu azərkeş deyirsiniz? Bəli?
0: Chelsea yeni məşqçi gəldi yoxsa yox?
1: Gələcək. Xabi Alonso. Təsdiqləndi də Xabi Alonso. Başımız dünya çempionatına qarışıb, klub futbolları yaddan çıxıb.
0: Doğrudan yaddan çıxıb. Yəni orada olan hansı ki...
1: Kimi?
2: Bir-iki dənə hələ transfer edilibdir, hələ sözləşmələr.
0: Yox, sən əvət demirsən bunları bizə, Orxan.
1: Arada yaz. Arada Asif oxşa sən də. Fenerbahçe transfer edən kimi Asif ondan qabaq cavab yazır bizə.
2: Bax, mənim klubum bildirsin deyə
0: da
2: üzüm olmur.
1: Yox, yox, yox, klubunuz haqqında elə.
0: Ya nə deyən, burada söhbətlər var. Orxan yazıb ki, birdən nişanlım olar, Orxan. Nişanlısı deyilsiniz?
2: Yox.
0: Nəyisiz bəs?
2: Nişanlısı bilmir.
1: Nişanlısı bilmir kardeş deyir. Ay,
0: daha görsən, bu ən qəşəng cavab.
1: Hazır cavab deyir.
0: Sonraki, ay, bizim 42 nömrəli dinləyicimiz. Siz Orxanın səsini
1: tanımırsınız.
0: Tanımırsınız, yəni hələ bir sual da verirsiniz.
1: Yaxşı ki, sizin nişanlınız bizi dinləmir.
0: Nəysə, Orxan, biz artıq çox da ailə dağıtmadan sualı vermək istəyirik sizə, hazırsınızsa.
2: Buyurun,
0: biz dediyi sual vermişdi və hansıların dünya çempionluğu yoxdur?
1: Və onun cavabını dedi Orxan bizə və indi keçək əsas suala.
0: Bəs çempionluğu olan Braziliya və İngiltərənin çempion olduğu illər bilirsiniz mi, hansı illərdir? Məsələn, Braziliyada bu 5 dəfədir, İngiltərədə 1 dəfədir. Bunlardan neçəsini bilirsiniz?
2: Bunlardan tarixi yox, yalan söyləyəm. Bir dəfə biləm ki, deyəsən.
0: Nə oldu ya da?
2: Instagram olduğunu baxdım.
0: İngiltərə.
2: Bəli, o vaxtı yarama düşürürəm. O da ilim bilmirəm.
0: İlim bilmirsiniz?
2: Ən çox deyəsəm Brazil olsun.
0: Onun yubileyidir. Deyək ki, onun hal-hazırda İngiltərənin çempion olduğu ilin yubileyidir.

0: Düz 60 il keçib ondan. Neçənci il olur?
1: 60 il keçibsə onda 1966.
0: 66-dır. Hər halda əgər Braziliyadan belə çətinliyiniz varsa, qoy elə Şahin estafeti
2: götürsün. Gəlin, mən sualı dəyişim. Sualı dəyişim. Gəlin, rahat sual verim sizə. Görüm, sonra, çətinlik çəkirsiniz.
0: Sonra nişanlımız oradan inciyə bilsən.
2: Gəlin, belə eləyək. Mən sizə 5 oyunçu adı deyəcəm. Siz mənə deyəcəksiniz ki, bu oyunçular hansı yığma komandanın oyunçudur. Amma faktiki olaraq hal-hazırda dünya çempionatına iştirak edən yığma komandalardan deyirəm.
0: Hə, təzə-təzə.
2: Oldu?
1: Oldu.
2: Okey. Florin Balagan hansı yığma komandanın üzvüdür?
1: Kanada.
0: Son oyunda qırmızı aldı.
1: Kanada. Amerika.
2: Amerikanın oyunçusudur. Yəni bunu belə qeyd edin. Oldu.
1: Üzr istəyirəm.
2: Jonathan David hansı yığma komandanın oyunçusudur?
1: O Kanadadır, nədir?
0: Bəlkə biri birincisi Kanada idi, ikincisi Amerika.
1: Jonathan, Alfonso Davis, Jonathan David, çaşdım. Kanada, Balogun.
2: Hə.
1: Florian Balogun. David, aha, Kanadadır. Florian Balogun,
2: aha, Amerikadır da. Amerika. Yaxşı. Qeyd elədi cavabı. Massimiliano Araujo hansı yığma komandanın oyunçusudur?
0: Allah Balogunu uzaqlasın.
1: Uruguay.
2: Massimiliano Araujo dediniz, Uruguayın oyunçusudur. Yaxşı. Papaguye hansı yığma komandanın oyunçusudur?
1: Senegal olmalı.
0: Tutuquşu adını oxuşur.
2: Yaxşı. Onda son sualı verəcəm sizə. Altamari hansı yığma komandanın oyunçusudur?
0: Bunlar bombardiri yarışında...
1: Səhədi Arabistan olmalıdır.
2: Yox, bombardiri yarışında deyirlər. Sadəcə qol vuranlardır bunlar dünya çəmpiyyatına. Altamari haran dediniz?
1: Səhədi Arabistan olmalıdır.
0: 5 futbolçu adı çəkdi.
2: 5 futbolçu adı çəkdim. Ondan...
0: 3-ü olsa...
2: 3-ü olsa təbii ki, qalib elə olmaz. Amma sən 4-ün dedin. Altamari də Yardani yığma komandasının oyunçusudur. Onu səhv dedin. Yaxşısan, o bal satanla... Bal satandan yaxşısan.
0: Yox, mənim fikrim bu yanda deyil, mənimki də mühafizədə işləyir. Orxan nəsə...
1: Baxan orada işləyir, mühafizə harada?
2: Orxan...
0: Orxanı bu indi şanlayıcı. Orxan subaysan yəqin.
1: Subayam, bəlkə nömrəm verəsin, bir danışan and
2: üçün. Xanım nişanlıdır, yox, nişanlıdır xanım. Aran qatma. Sadəcə xanım özü dirəşib ki, yox, məndə də mühafizədir. İndi birazdan bəlkə özü istəyir nömrəni ki, Orxan nömrəni.
0: Biz göndərərik. Bəlkə yeni ailə həyatının əsasını qoyarıq biz burada.
2: Orxan, belə, 5 sualdan 4-ünə cavab verdin və sən bizim baş sponsor Mistiyazdan bonus promo kodu qazandın.
1: Çox sağ olun.
2: Sevinirsən.
1: Olsun, köməkli yeriniz. Çox sağ olun.
2: İndi növbədəsən bu gecə, yoxsa evdəsən?
1: Yox, bugün evdəyəm, axşam rahat Braziliya baxacağım, amma o bir oyuna baxamayacağım.
0: Ne üçün? Bax, evdəsiz baxın da, qəşəng.
1: Yox, səhər 6-da durub.
0: Mən də 6-da durub bura gəlirəm, nə olsun indi?
1: Mən yatmayım da, onda deyirsən.
0: Mən yatmıramsa, siz niyə yatmam?
2: Ay, növbəyə gedir.
0: Ay, deyən gün, mən yatmıramsa, o niyə yatmalıdır?
2: 24 saatdə 12 saatdır növbə.
1: 12 saat.
2: 12 saat. Səhər saat 8-də, sabah axşam 8-də çıxırsınız, düzdürmü?
1: Yox, bu gün məsələn sabah səhər 8-də gəlirəm, axşam 8-də. Birisi gündür gecə səhər, axşam 8-dən gedirəm.
2: Hə, bildim. 12 saatdır.
0: Orxan, bugün yatmırsan, mənə kim olmalısan, ona görə sayımızı bilək.
2: Yoxsa nömrəyi verəcək ya, Orxan. Yatsın nömrəyi.
0: Ağrımayan başına problem açma. Orxan, çox sağ ol, səninlə danışmaq xoş idi.
1: Siz də sağ olun. Sağ olun, sizdən də.
0: Sağ ol, yorulmayasan, amma gecə oyaq qal. Gecə oyaq qal. Hə, bu Orxan idi və gedək reklamlara, Şahin vaxtı da ondan sonra qayıdarıq və elə başlayacaq oyunlardan son məlumatları da çatdırarıq, digər SMS-lərdən də varsa oxuyarıq, bəzi başqa məlumatlar da var. Təbii ki, baş sponsorumuz Misliyə böyük təşəkkürümüz var, Misli Olya Olya kampaniyası ilə öz saytında, öz tətbiqində bütün şansları yaradıb məhz qanunlu məclis sevənlər üçün burada platformada, yaradılmış platformada siz bütün imkanlardan istifadə edib hədiyələri, bonusları qazana bilərsiniz.
2: Və Tivinətə də təşəkkür edirik ki, eşitdik keyfiyyətdə biz Tivinət sayəsində dünya çempionatı oyunlarını izləyə bilirik və təbii ki, Dinamik Ölkən su filtrlərinə də təşəkkür edirik. 24 saat xidmət göstərirlər və ölkənin bütün bölgələrində bizim üçün təmiz bakteriya su içmək üçün öz su filtrlərini satışa çıxardırlar.
3: Hər gün fürsət. DVD drill indi 39 manat deyil, 28 manat 90 qəpik. Domofon 261 manat deyil, cəmi 169 manat.
4: Azad Azərbaycanda reklam.
3: Misli azda Dünya Çempiyonatına özel mühteşem kampanyaya koşul. İdman

0: manat bonus seni gözlüyor.
1: UEFA Şampiyonlar Ligası, Avrupa Ligası ve Konferans Ligası oyunları TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında artık gitenin mühteşem kulüp turnirlerini TVNET Sport, Sport TV, Sport TV 2 kanallarında izleyebilirsiniz. TVNET, futbol bizde izlenilir. Koşulmak için ott.tvnet.az saytına veya 055 553 35 WhatsApp numarasına müracaat edin. TVNET Audiovizual Şura'nın lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
2: Geleceğin bankını karşılayın. ABB'nin sesli süni intellekt kömekçisi artık hizmetinizdedir. Sadece isteğinizi seslendirin. Kömekçiniz derhal yerine getirsin. Kartlar ve öz hesapların arasında köçürmeler, kartlarınızın aktif veya deaktiv edilmesi, bankla bağlı suallarınızın cevaplandırılması indi çok asan. ABB Mobile, her yerde sizinle danışan bank. Etraflı 937. ABB Merkezi Bank'ın 30 Dekabr 1992 yıl tarihli 2 nömrəli lisansiyası esasında faaliyet gösterir.
3: Tesevvür et, sonsuz deniz panoraması, infinity pool ve gün batımı. Premium Residence, Sibriz'de yeni hayat dersi. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
4: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QSC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli SNL7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri tam anladığınızdan əmin olun.
3: Premium Residence Sipris layihəsində cəmi 15% ilkin ödəniş, 36 ay daxili kreditlə mənzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premiumresidence.az.
5: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.
6: Mundial gündəliyi.

0: Ya Şakirə qulaq asmaq istəyirdim, biraz ona gedir. Gec başladım, bizim dinləyici də deyir, zarafat da eləmək olmur, neysə sağ olun.
1: Niyə nə küsdü?
0: Mənə deyir, nişanlımdan başqası lazım deyil, amma heç də elə yazmırdınız bizə, deyim sizə.
1: Yəni, yenə küsdü yəni, güclə barışmışdı yəni.
0: Yenə bir 4-5 ay getdi.
1: Aslında biz də gedirik, ya, təxminən bir ay burada olmayacaq. Sentyabrda mütləq qaydın, sentyabrda birlikdə olacaq. İndi tarixi biz, böyük ehtimal 206.3 FM radiosunda yay ərzində anonsların içində gedəcək bizim yeni mövsüm anonsu.
0: Anons fikirləşmişsən artıq yoxsa yox?
1: Hələ yox, fikirləşməmişəm, çünki bir bağlaca efir bitsin, 19-u son efirdə, ondan
0: beynivi
1: sonra...
0: Beynivi tam
1: təmizləyim, bir neçə gün istirahat edeyim, ondan sonra əla bir anons fikirləşəcəm təbii ki.
0: Bizi 8-də 1 final mərhələsinin oyunları, bax bu günlərdə, əsas başımızın olaylarında, mərkəzi nöqtələrində məhz 8-də 1 final mərhələsinin oyunlarıdır. Bugün də iki oyuna baxacaq. Braziliya-Norveç, Meksika-İngiltərə oyunları birincisi 12-də, ikincisi isə saat 4-də başlayacaq. Ona görə bax, hər halda azarkeşlər üçün iki möhtəşəm oyun var. Bəlkə də 8-də 1 final mərhələsinin hər iki oyununun da güclü olduğu gün bugündür. Baxıram, sabah Portuqaliya-İspaniya, Amerika-Belçika oyunu var. Portuqaliya-İspaniyanı saya bilər, amma Amerika-Belçika tam da o deyil. Ondan sonraki gündə Argentina-Misir və İsveçrə-Kolumbiya, bunlar ümumiyyətlə o deyirlər. Ona görə bugünkü günün o iki oyundan da mütləq şəkildə azarkeş baxımından möhkəm yapışmaq lazımdır. Çünki hər dəfə belə oyunlar ələ düşmür.
1: Bəli, hələ bizi qarşıda başqa dramatik oyunlar da gözləyir. Portuqaliya-İspaniya oyunu var məsəl üçün, mən çox gözlədiyim bu 16-da bir final.
0: Yaxşı da vaxtdadır ya, deyim sənə.
1: Bu oyundur, ən çox gözlədiyim, ən çox belə deyək də həyəcan verən bir oyunlardan biridir bu oyun mənim üçün. Buna baxacam mütləq. Portuqaliya-İspaniya oyununa mənim yadıma Avropa çempionatı düşür. Portuqaliya-İspaniya oyunu, Ronaldo'nun cərimə zərbəsi, mən buradayam deməyi.
0: Ümumiyyətlə çox rəqib olublar bu iki komanda. Bu iki qonşu dövlət və bu futbolda da əzəli rəqib demək olar. Çünki güc baxımından da həmişə yaxşı futbol göstərən iki milli olub. Ona görə də sən demişkən, qaçırılması günah olan bir oyunlardandır. Hamımızın nəzəri, diqqəti məhz oyunlarda olacaq. Deməli, deyir, heç nə.
1: Bu arada İspaniya yığma komandasının qapıçısı İspaniyadan danışmışkən söhbət Unai Simon'dan gedir. Dünya çempionatı tarixində ən uzun müddət quru oyun keçirən qapıçıdır hal-hazırda.
0: Yəni o oyunda yağış yağmırdı heç vaxt.
1: Quru, bəli. 5-19 oyun keçirib və düzdür, belə bir rekord var idi. Söhbət Walter Zenga'dan gedirdi və 90-cı ilə aid idi bu rekord. 5-17 dəqiqə quru oyun. Amma Unai Simon bu rekordu artıq 2 dəqiqə ilə üstələdi və 5-19 dəqiqəsi var və Qarabağ yeni transferini açıqladı. Söhbət Cebrail Makrekçisdən gedir. Latviyalı.
0: Qarabağ nə inir belə?
1: Qarabağ dayanmır. Qarabağ
0: yəni 11-lik yığır.
1: Yeni 11-lik yığır. Demək olar ki, komandanın yenidən yığdı. Bu artıq sayını itirmişəm, 6-cıdır ya 7-ci transferdir Qarabağın. 3 illik müqavilə imzalanıb bu Latviyalı futbolçunun. 26 yaşı var, 2029-cu ilin yayına kimi Qarabağda olacaq. 25 nömrəli formalını geyinəcək. Bu oyunçu Almaniyada doğulub, Leverkusen Bayern'in və Leverkusen Bayern'in yetirməsidir. Peşəkar kariyasına Bonner, Borussia Dortmund, Victoria Berlin, Bolqarstanda isə Pirin klublarında çıxış edib, hətta Latviyanın 19 yığma komandasında da forma geyinib. Uğurlar Qarabağa, uğurlar bu yolda.
0: Bu
1: komandanı tamamilə bəli yeniləyir Qarabağ.
0: Artıq nə qalıb? 4 gündən sonra Qarabağ ilk oyununa çıxır bitəsinlə. Bu ilk oyun evdə olacaq deyəsən.
1: İlk oyun evdədir. Bəli. Onun biletləri də artıq satışa çıxarılan kimi satılmışdı.
0: Və bir neçə saat bundan qabaq bitən, çox bir neçə saat deyəndə ki, elə 1 saat, saat yarım bundan qabaq bitən Formula 1 üzrə Böyük Britaniya Grand Prix-sinin nəticələri haqqında danışmaq istəyirəm. Çoxdan Formula 1 xəbərləri dünya çempionatı onda yadımdan çıxır, danışmıram, amma lazımdır danışmaq. Leclerc bu mövsümdə, ümumiyyətlə Leclerc'in biz çempionluğunu gördük və uzun zamandır biz Leclerc'dən podiumda birinci yer görməmişik. Russell Mercedes'in pilotu ikinci pillədə və daha bir Formula 1 Ferrari bolidi, Ferrari pilotu 7 qat dünya çempionu Formula 1 izle dünya çempionu Lewis Hamilton 3-cü oldu. Digər yerlərdə Norris var, Isaac Hajar var və Lams daha doğrusu Liam Lawson var. Yəni bax bu futbol bu pilotlardır ilk pillələrdə. Antonelli'ni görmürəm. Çox güman ki qəza edib. Hər halda bu xəbəri baxmamışam bu gün. Yəni qəzaya baxmamışam, bu gün yarışmaya baxmamışam, amma baxıb daha diqqətli məlumatları çatdıracağam. Amma Ferrari'nin podiumda 1-ci və 3-cü yerdə olması artıq Ferrari'ndə nələrsə etmək istədiyindən xəbər verir. Ümumi turnir cədvəlinə də baxsaq Antonelli'nin 1-ci yerdə olması gözümüzdən qaçmır. Russell 2-cidir, Hamilton 3-cüdür. Bax belədir, Mercedes pilotlarının bu il çempionluğa, ümumiyyətlə də mühəndislik yarışında da Mercedes'in 1-ci yerdə olması deyəsən daha real görsənir.
1: Bəli, bir reallıq da var ki, biz artıq efiri bitirməliyik. Sabah burada olmaq üçün gedirik. Dünya çempionatı davam etdikcə biz də bu stüdyoda olacaq. 19
0: bizim
1: il tarixinə.
0: Bizim neçə günümüz qalıb?
1: 19 i̇ki il həftəmiz. Tarixinə kimi 15-i də bugün 14 gün. Düz 2 həftəmiz qalıb və 2 həftə ərzində Şənbə bazar da burada olacaq. İndi ola bilər ki, arada o boşluqlar olacaq. İcazə versə bizim dinləyicilər, biz o boşluqlarda bir gün istirahat edəyərik.
0: Baxarıq, hər halda düz 2 həftədən sonra elə bazar günündə biz mövsümü yekunlaşdıracaq, amma hələ qabaqda, hələ çox da qabağa getməyək, hələ tez sağollaşmayaq, ona görə özünüzə yaxşı baxın, sizə yeni həftədə, başlayacaq həftədə uğurlar arzu edirik.
1: Sağ olun, sabaha qədər.

0: Azərbaycan kino musiqisi. Azərbaycan kinosu.
1: Şəhərdən kino çıxardandan gəlir.
0: Bu kino ki var.
1: Bu kino ki var. Bu çox qəliz məsələdir.
2: Bircə saçı belə qısa olmasaydı, paltarı da həmin paltar olsaydı, deyərdim elə Nərgizdir ki durub. Nərgiz, Nərgiz. Qızım, soruşmaq ayıb olmasın. Sənin nənənin, nənəsinin, nənəsinin adı nə olub? Nərgiz olmayıb ki.
3: Gülməli söz deyirsən, ay baba. Mən heç nənəmin adını düzəməli bilmirəm. Sən nənəmin nənəsinin nənəsini soruşursan.
4: Bircə nəfər uzaq bir qovumu var hamımızın. O da ki, əziz kişi. Əziz baba. Oh, babamızın babasının babası.
5: 106.3 FM.
4: Əcəb.
6: O necə dedi? Deyir, mən anadan olanda babam o baydaçanı mənim adıma döydürtdürüb. Onda belə çıxır ki, bu kişinin özünün də düz 160 yaşı var.
4: Bağışlayın, tanımadım axı.
7: Qəzetdənim, sizdən yazmağa gəlmişəm.
4: Əziz babadan.
7: Əziz babadan, əziz babadan.
8: Yoldaşlar, bugün bizim hamımızın sevimlisi, ağsaqqalımız, fəxrimiz, əziz babanın 160 yaşı tamam olur.
9: Öşək hara, hara gedirsən babaca?
10: Cəhənnəmə görə hara.
9: Bəs analiz, hə? Analiz babaca.
11: Ay eviyyəsi, ay eviyyəsi!
10: Xoş gəlmişsiniz.
9: Bu yatmışdı ki.
10: Xeyr ola.
11: Xeyrdir ay baba, Əlquluyev yoldaş oğluna toy eləyib, gəlmişik səni aparaq.
10: Mübarəkdir,
9: mübarəkdir.
10: Toya gedməyib hara gedəcəyik ki? Soruşmaq ayıb olmasın, balalarımızın adı nedir?
11: Hə, bəyin adı Cəfərdir, gəlinimizin adı Zeynəb.
12: Salam
13: əleyküm. Əleyküm. Sağ
12: olun. Hoş geldiniz.
13: Hoş geldiniz.
12: Sağ olun. Sağ olun baba.
14: Hoş geldiniz.
8: Cəfər, bəri gəl görüm. Hə, gör sənin toyuna kimi gətirmişəm. Elimizin ağsaqqalı, qocaman dağ qartalı. Əziz baba özü gəlib sənin toyuna.
10: Cəfər. Eş, bu bu nani? Ay Cəfər.
15: Bığım yoxdur.
10: Yaxşı. Bığım yox. Atın necə var?
15: Atın da yoxdur, əziz baba.
10: Atsız işin çox çətin olacaq. Arvat dediğin ki var,
15: bəli.
10: Ağır işdir. Piyada adamın ona gücü çatmaz.
15: Ay əziz baba, piyada niyə olur əmi? O de, gül kimi maşınım var.
8: Sən belə bir yaxşı ateşin.
15: Maşını öyrəşmiş uşaqdır. Birdən iki ata minməyib deyirəm, birdən qaldaraçılıq ola deyir.
8: Gəlini mindiririk əziz babanın tərkinə. Əziz babanın da at sürməyinə söz ola bilməz.
10: Haydə belə də ağlayırsan, yoxsa toy ürəncədə deyil. Bir sözdə daha bala. Əgər toy ürəncədə deyil, səni qaçırır.
16: Doğrudan qaça bilərsən baba.
10: Lap, canını da alaram.
16: Onda baba, qaçır, qurban olun, qaçır.
10: Getdi! Ey, Sulfat, oyan.
9: Hoş gəldin babaca. Babaca, Əlquliyev toy nətə tutardı?
10: Əli Quluyevun toyu hələ qabaqdadır. Qırıldama, daha sən mənə lazım olmadın. Bugündən mənim həkimim bax bu qız olacaq. Felşir olmağına baxma. 100 dənə sənin kimi həkimə deyə. Qalx ayağa, gəl dalımca.
9: Dayan, dayan.
10: Gəl dalımca. Sür Əli Quluyevun yanına. Doktor indi məndən çox ona lazımdır. Nə oldu, tapdıq yedi?
16: Hə, baba, yedi.
10: Tapdıq yaxşı oğlandı ya.
16: Elət, baba, elət.
10: Aman Allah, gör necə də mənim Zeynəbim oxşayır. Tapdı özümü oxşayır. Mən də cavanlıqda onun kimi hündür boylu, 50 kürəkli, açıq bir oğlandım. İnanmırsan?
16: İnanıram baba, inanıram.
10: Amma boyda ondan bir bağlaca hündür. Kürəkdə də bir bağlaca şaqqalıydım, inanmırsan?
16: İnanıram baba, inanıram.
9: A kişi, yuxarıda göz bu atdan eşşəkdən bir şey dəymi?
10: Yox, ay baba, görməmişim. Necə bir eşşəyini itirmişsin?
9: Eşşək nə da kişi? Gül kimi kəhər atım vardı.
10: Eş nə oldu?
9: İtirmişəm. Orada bulaq başında hörüyləmişdim. Oturdum ki, bir loxma zəhər yiyib. Yiyərəm, gedərəm. gedərəm cəhənnəm yuxusuna. Bir də o vaxt ayıldım ki, it də gedib, ip də gedib, at da gedib. O ata mən bələdə. İndi Allah bilir hansı təpənin başında.
10: Sey, nə var ya?
5: Şəhərdə qaldım.
10: Deməli, girə bilmədin, hə? Fikir eləmə. Gələnlə girərsən.
5: Gələnlə yox, baba. Düz 2 ildən sonra.
10: 2 ildən sonra niyə, bala?
5: Əskər gedirəm, baba. Əskər gedirəm.
10: Deməli, məni tək qoyub gedirsən,
13: hə? Ay, bala! Ay, tapdı!
14: Hədə, ay, baba!
13: Sənə nə isə demək istəyirdim, yadımdan çıxdı.
14: Fikir eləmə, yadıma düşəndən məktubda yazarsın.
13: Məktubu necə yazır? Savadım var ki, məktubda yazır.
14: Sən deyərsən, yazarlar.
13: Bəlkə elə sözdür ki, özgəsinə demək olmaz.
14: Gözlə Zeynəb gələndə deyərsən, yazar.
13: Deyirsən, yəni, Zeynəb qayıdacaq?
14: Əlbəttə qayıdacaq.
13: Deyirsən, ona demək olar.
14: Orasını özün bilərsən, baba.
17: Azad Azərbaycanda reklam.
18: Qiymətlər əridi. Abşeronda 425 manatdan dondu. 2-12 iyul tarixlərində Abşeron Ticarət Mərkəzində kondisionerlərə böyük endirim kampaniyası başlayır. Byte Home, Tokla, Eurolux, Newcont, Sahara Electronics, Sokani və Anta mağazalarında yay üçün sərfəli kondisioner təklifləri sizi gözləyir. Üstəlik, bəzi mağazalarda çatdırılma və quraşdırılma pulsuzdur. Daxili kredit və taksit imkanları da mövcuddur. Sərfəli alışverişin doğru ünvanı. Əlaqə üçün Ulduz 67-67.
17: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012-599-11-50.

Araşdırmalar göstərir ki, məişətdə elektrik və qaz təsərrüfatlarında olan nasazlıqlar, habelə ehtiyatsızlıq və nəzarətsizlik yanğın və partlayış hadisələrinin əsas səbəblərindəndir. Odur ki, elektrik və qaz təsərrüfatı daim saz vəziyyətdə saxlanılmalı, elektrik xətləri və uzadıcılar həddindən artıq yüklənməməli, elektrik və qaz cihazlarında nasazlıq yarandıqda onların yoxlanılması və təmiri yalnız mütəxəssisə həvalə edilməli, qeyri-standart elektrik və qaz cihazlarından istifadə edilməməli, cihazlar istismar qaydalarına uyğun tətbiq edilməli, elektrik və qaz cihazları uşaqlar tərəfindən istifadə edilməməli, daim nəzarətdə saxlanılmalıdır. Mənzili tərk edərkən elektrik və qaz cihazları işlək vəziyyətdə qoyulmamalıdır. Bundan əlavə, mənzilə daxil olarkən qaz sızmasının baş vermədiyinə əmin olmadan işıq yandırmayın, elektrik və qaz cihazlarını işə salmayın, açıq oddan istifadə etməyin. Qaz iyi hiss etdikdə isə dərhal qapı və pəncərəni açın. Evə qazın girişini bağlayın və qəza xidmətinə xəbər verin. Unutmayın, qaydalara biganəlik həyatımıza təhlükədir. Təhlükə zamanı 112-yə zəng edin.

İstiyi ay günlərini unudulmaz xatirələrə çevirən xalq artisti Mir Yusif yeni mahnıları və sevilən hitləri ilə yayın ən böyük səhnəsində. Üç, dörd və beş iyul. Biletləri şəhərin bütün kassalarından və iTicket saytından əldə edə bilərsiniz. Media dəstəyi, İctimai Televiziya, Xəzər TV, 106.3 FM, 106 FM.

0: Azad Azərbaycanda reklam.
1: Uğurlu investor olmaq üçün nə lazımdır? Bu, etibarlı tərəfdaş seçimindən başlayır. 25 illik təcrübəyə sahib CFI, səhmlər, valyutalar, kriptovaluta, 15 mindən çox alətlərə çıxış təqdim edir. CFI Azərbaycanın komissiyasız ticarət, ani mədaxil məxaric, hər addımda fərdi dəstək üstünlükləri ilə investisiya dünyasına addım atın. Ətraflı məlumat üçün www.cfi.trade saytına daxil olun. CFI Financial İnvestisiya Şirkəti QZC Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 7 noyabr 2024-cü il tarixli ISN-L7-2016 nömrəli lisensiyası əsasında fəaliyyət göstərir. Marja ticarəti investorların kapitalı üçün yüksək risk yaradır. İnvestisiya etməzdən öncə bütün riskləri anladığınızdan əmin olun.
0: Bizdə reklam daha yaxşı səslənir. 012 599 11 50.

qoy hamı bir olsun qədim torpaqda. Sevinclə yüksələn şən nəğmələrim səslənir sizlərə, mehriban olaq. Bəxtiyardır elim, cənnət məkanım. Dünyaya səs salam, tarım, çamanım. Günü gündən uca.

Sevilən ifaçı Rəvan Qarayevin Sənə Məktub adlı ilk solo konserti. Sənə məktub yazıram, yazıram ki, bağışla. Burada hava pis keçir, ara vermir. Açıq səma altında duyğularla dolu mahnılar, unudulmaz anlar və xüsusi atmosfer sizi gözləyir. Sənə Məktub. Ürəkdən gələn sözlərin və musiqinin görüş yeri. Yaşıl Teatrda, avqustun 14-ü, axşam saat 8-də. Biletləri iTicket.az saytından əldə edə bilərsiniz.

yaşlarım, nə həsrətin bitməyir, nə ehtiyaclarım. Qanaqlayır gözlərim, elə çox qorxuram, ah qorxuram.

0: bir gün əlbət görüşəcək.
1: Səninlə başqa bir dünyada. Bir gün mütləq görüşəcək.
2: Səninlə başqa bir dünyada.